0: FDR Радіоцентр презентує Радіочарт
1: ТОП 40. Привіт, з вами Олесь Кальмуків. Ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які складаються за кількістю відтворення в ефірах вітчизняних радіостанцій. І ось знову ми будемо спостерігати за переміщенням музикантів та їхніх пісень в підсумковій таблиці цього тижня. Знову хтось втратить свої позиції, а хтось набуде трохи вищого статусу. Цей бурхливий світ не зупиняється ні на хвилину. Не будемо гаяти часу і ми. Як завжди, розпочинаємо з трійки лідерів минулого тижня. Третя сходинка належала Альоні Омаргалієвій з піснею «Не п'яна закохана». Ой, я не п'яна, я просто закохана. Друга – дебютантці переможного тріо «Мама Ріка» «Полюбила». Я його полюбила, десь на Дніпровській сіла. А почесне перше місце забронював для себе Древо «Енкарапіста». Танцювала моя дама, дама. Всі формальності вступу нашого шоу витримано. Тиснемо на газ. Розпочинаємо нашу подорож 20-м місцем, яке посідає Джері Гейл з піснею «Додайте гучності».

0: Джері Гейл, додайте гучності. Ось вже 36 тижнів поспіль додає гучності серед найпопулярніших пісень нашої сороківки. Були злети, були падіння, але як бачимо, на цей день пісня й досі залишається на доволі високих щаблях нашого рейтингу. Одразу за Джері Гейл на 19-й сходинці зручно умістився Дем'яно Давід з композицією «Next Summer». А 18-та позиція – це нещодавні новачки. Гурт «Бумбокс» з піснею «Залишайся».
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: ласка.
1: 18-та сходинка, бумбокс, залишайся. Наступна зупинка номер 17. Її впевнено опанував Монатік. Ода свобода. Гімн всіх вольнолюбних та амбітних. Четвертий тиждень у нас в радіочарті Монатік зі своєю піснею «Ода свобода». А

ця композиція ще не розкрила свій потенціал. І я маю таке перечуття, що невдовзі ми побачимо її як мінімум у десятці найкращих. А далі зустрічайте талановитих та креативних. Творчі та їхня композиція «Холод».

Трохи танцювальних ритмів від творчих. Холод. Далі за нашим списком на 16-й сходинці Злата Огневич, королева драми. А про подальше розташування музикантів дізнаємося за кілька хвилин після перерви. Почуємось.

0: Вітаю наших постійних слухачів, вітаю тих, хто щойно доєднався. Ваш вибір правильний, саме тут ви можете почути найактуальніші композиції українського музичного радіоефіру в програмі «Радіочарт ТОП-40». І далі знайомимося з наступними претендентами на музичні лаври цього тижня. На 15-й сходинці Святослав Вакарчук і «Шумеї», там, де немає людей. Особлива пісня із проникненням до глибин нашої людської душі. Адже сутність людського існування – це наше оточення, це соціум, це спілкування та обмін думками, емоціями та почуттями. І нехай поруч з вами завжди буде хтось, хто увімкне для вас гарний музичний трек.
1: Все

Святослав Вакарчук і Шумеї, там, де немає людей. 31 тиждень торкається глибинних струн нашого людського «Я». Цього разу з висоти 15-ї сходинки радіочарту. 14-та позиція за Алексом Вореном – «Fever Dream». 13-та – це Нікіта Кисельов та його пісня «Вівтар».

0: Вівтар від Нікіти Кісельова та Степана Гіги. Так, адже, як ми вже згадували, автор цього невмирущого гіта саме Степан Гіга. Композиція всього-навсього лише другий тиждень лунає в наших динаміках, але вже підібралася впритул до першої десятки. 12-та сходника належить Максу Барських з композицією «Сльози».
1: Я не

Романтична балада «Сльози» від Макса Барських вже відчувала смак першої десятки. Зараз позиції цієї зворушливої композиції трохи похитнулося, але цей трек лише п'ятий тиждень гойдається серед решти претендентів на статус найкращого. Далі в нас 11-та сходинка з Бібі Рексою та Faceless New Religion, а дебютантом цього тижня стає Анна Трінчер з піснею «Твоя мама».

Анна Трінджер, твоя мама, ще один претендент на топ-списки найпопулярніших дез-гітів цього літа. Залишайтеся з нами, і ви завжди будете в топі обізнаних та ознайомлених з тенденціями сучасної української музики. Почуємось за мить.

0: Диво FM.
1: Вітаю всіх, хто, як завжди, у цій порі уважно вслуховується в радіоефір, щоб упіймати нашу хвилю радіочарту ТОП-40. Відчиняємо двері до першої десятки наших 40 найкращих. І тут подія ювілейного характеру. Володимир Дантес. 10 тижнів в радіочарті, 10 місце минулого тижня, 10 сходинка цього тижня. Найвища позиція за ці 10 тижнів теж 10. Тож Володимиру Дантесу бракує ще трохи наших лайк.

лайків від Володимира Дантеса передають естафетну палицю фанату від Альони Маргалєвої. Ця композиція пестить наш слух 6 тижнів поспіль і досі лишається серед 10 найкращих. Альона Маргалєва, «Фанат», 9-та позначка.

0: Фанатки Альона Маргалєва не покращила свої позиції у порівнянні до минулого тижня, але й не погіршила. Антитіла були створені під коряти найвищі сотенки гіт-парадів. Так було ще кілька тижнів і в нашому радіочарті, але враховуючи ту кількість гарної музики, яку вам пропонуємо, втриматись на Олімпі довго завдання не з найпростіших. Антитіла відколи 8-ма позиція цього тижня.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як

«Антитіла відколи». Восьма сходинка радіочарту. Сьома позиція – це Віталій Козловський з піснею «Шекспір». Шоста – Іван Люленов «Ікона». Романтична історія про колишнє кохання, яке не тримає, яке не відпускає. Але життя триває. Слухаємо.

«Дай мені піти», благає свою колишню Іван Люленов. Це один з найскладніших моментів життя, коли треба перегорнути сторінку і йти далі. Але спогади, думки і сентименти панують над тобою і не відпускають. Ікона, шоста сходинка цього тижня за Іваном Люленовим. На п'ятому місці Тіна Кароль «Здатись ти завжди встигнеш». Четверту позицію обіймає Макс Барських з піснею «Закоханий». Залишайтеся з нами, і ми після перерви послухаємо трійку найкращих.

0: Ви на хвилі Сяйво FM.
1: Ви слухаєте Радіо Чар Топ 40, 40 найактуальніших пісень українського музичного ефіру. І це саме той момент, коли з залаштунків головної сцени виходять головні актори цієї п'єси. І як ви здогадалися, ми дісталися трійки найкращих. Третю сходинку цього тижня зберегла з собою Альона Маргалєва. 28 тижнів поспіль її неп'яна закохана перебуває у радіочарті Топ 40. І вже чимало часу саме в трійці лідерів. Альона Маргалєва, неп'яна закохана.

щире визнання від Альони Маргалєвої. Можливо, саме цей стан закоханості і допомагає їй утримуватись так довго на вершині нашого радіочарту ТОП-40. Друга сходинка. Не менш позитивно заряджені Древо Енкарапіста. 21 тиждень у радіочарті і ще минулого тижня власник золотої медалі переможця. Тож слухай.

0: Окремо Тайвань-терапіста трохи посунулася з п'єдесталу. Але причина цьому досить вагома. Як ми і передбачали нещодавно, мама Ріка мала всі підстави стати справжнім музичним землетрусом, який викликає шуви тектонічного характеру. Тож, досить константно в останні тижні трійка лідерів набула суттєвих змін. Відтепер королева балу – це мама Ріка з її пульсуючою «Полюбила».
1: Я її

0: Мама Ріка полюбила. Перше місце нашого радіочарту ТОП-40. Саме цю пісню найбільше відтворювали в радіоефірі України протягом останнього тижня. Ну, а які зміни відбудуться наступного, будемо слухати в черговому випуску радіочарту. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте і на все добре. Почуємось.
1: Радіочарт ТОП-40. Ви слухаєте Радіо Сяйво.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, у студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У місті Галич на Прикарпатті в річці Дністер виявили тіло 11-річного хлопчика, який зник напередодні під час відпочинку біля води. Про це повідомили в ДСНС. До пошуків залучали рятувальників, водолазів і дрони. За попередньою інформацією, дитина відпочивала на березі разом із однолітком. Обставини трагедії з'ясовують правоохоронці. Івано-Франківський міський суд визнав винним директора підприємства, який організував переробку автомобільних шин у Хриплині без необхідних дозволів. За даними слідства, внаслідок роботи цеху було забруднено частину земельної ділянки, а державі завдано збитків майже на 500 тисяч гривень. Обвинувачений визнав провину та відшкодував шкоду. Суд призначив йому штраф у розмірі 17 тисяч гривень. На водоймах Івано-Франківської області з початку року потонули 12 людей. Про це повідомили у ДСНС під час брифінгу в обласній адміністрації. Рятувальники зазначають, що лише з початку купального сезону загинули троє людей. Вони закликають дотримуватися правил безпеки біля води, не купатися у заборонених місцях і не залишати дітей без нагляду, особливо під час літнього відпочинку. Фахівці благодійної організації «Карітас» Івано-Франківськ провели в Коломиї тренінги для школярів із протидії булінгу. Заняття відбулися в кількох ліцеях громади в межах програми «Спроможні». Підліткам пояснювали, як запобігати цькуванню, будувати безпечне спілкування та поважати одне одного. Також учнів навчали, що звернення по допомогу у складних ситуаціях є правильною та важливою ідеєю. Військовослужбовець 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони ЗСУ розповів про роботу мобільного банно-прального комплексу на фронті. Підрозділ забезпечує гігієнічні умови для бійців після виконання бойових завдань. За словами військового, попри обстріли та пошкодження техніки, роботу комплексу оперативно відновлюють. Він наголошує, що навіть у тилу фронту можливо створювати умови для відпочинку та відновлення військових після бою. У селі Голень на Калущині сталося ДТП за участю мотоцикла та мікроавтобуса. За даними поліції, зіткнення відбулося вранці 23 червня. Унаслідок аварії 18-річний водій мотоцикла отримав травми та був госпіталізований. Його пасажир не постраждав. Обставини події з'ясовують правоохоронці. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухайте радіо Сяйво. Почуємось.

0: Вітаю, це неймовірна Україна. І сьогодні про річки Івано-Франківської області. Мене звати Марина Максим.
1: Неймовірна Україна.
0: Чого-чого, а річок в Карпатах не бракує. Для порівняння наводяться цікаві цифри. В Україні нараховується 73 тисячі річок. З них в українських Карпатах близько 28 тисяч.
1: Неймовірна Україна.
0: Проте річок протяжністю більше 10 кілометрів тут налічується лише близько 450. Відповідно, основна частина карпатських річок належить до категорії малих. Їх загальна протяжність становить 36 тисяч кілометрів.
1: Неймовірна Україна.
0: Річки Карпат мають гірський характер. Річки не судноплавні, раніше по них сплавляли ліс, подекуди стихію експлуатували як безкоштовне джерело енергії, але загалом внаслідок низького рівня технологічного забезпечення краю люди дали річкам та потокам спокій.
1: Неймовірна Україна.
0: Найбільші ріки Прикарпаття – Дністер і Прут. Майже дві третини території області зрушуються водами басейну Дністра, і тільки південно-східна Україна належить до басейну Пруту. Довжина Дністра в межах Прикарпаття – 190 кілометрів. Другий річковий басейн належить Пруту, лівій притоці Дунаю, джерела ріки на північних схилах Чорногірського хребта. Довжина Пруту в межах області близько 150 кілометрів. Найбільші притоки – Черемош, Рибниця і Пістенька.
1: Неймовірна Україна.
0: На жаль, часто паводки і селі мають катастрофічний характер. Вони завдають народному господарству великих матеріальних збитків, руйнують шосе і залізниці, зносять мости, змивають посіви, ґрунтові горизонти, заготовлений ліс, пошкоджують будинки, промислові сільськогосподарські споруди. При паводках дуже розмивається русло та береги річок. Безперервне переформування і блукання русел також

0: завдають значної шкоди народному господарству. Для захисту берегів створюють укріплення.
1: Неймовірна Україна!
0: На цьому все. Дякую, що з нами.

0: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці».
1: Соломія Крушельницька – найвидатніша співачка світу. Українська оперна співачка народилася 23 вересня 1872 року в селі Білявинцях на Тернопільщині в родині греко-католицького священника. Дитинство майбутньої співачки пройшло в сусідньому селі Біла, куди незабаром переїхала вся її велика родина – батько, мати і 8 дітей.
0: Величні українці.
1: Музика увійшла в життя Соломії з раннього дитинства, з колискових пісень матері. Ще маленькою дівчинка вчилася грати на фортепіано, а з 10 років виступала в хорі, організованому її батьком. Помітивши палке бажання доньки до музики, батьки зайняли гроші і відправили її вчитися в Львівську консерваторію.
0: Величні українці.
1: У 1893 році Крушельницька з медаллю закінчила консерваторію і з успіхом дебютувала на сцені Львівської опери. Ставши солісткою оперного театру, Соломія вирішила не зупинятися на досягнутому і восени того ж року поїхала до Мілану, аби продовжити музичну освіту. Своїм голосом і артистизмом вона відразу ж звернула на себе увагу педагогів і заслужила звання найталановитішої та найбільш вихованої серед усіх учениць Міланської школи Бельканто.
0: Величні українці.
1: Через рік молода вокалістка вже співала провідні партії в оперних театрах Італії, де швидко завоювала любов і вдячність публіки. Звістка про це дійшла до рідного Львова, і незабаром керівництво міської опери запросило Крушельницьку на гастролі. Пробувши на батьківщині 5 місяців, восени 1894 року Соломія повернулася до Італії продовжувати навчання.
0: Величні українці.
1: Слава Крушельницької рознеслася по всіх країнах Європи і докотилася до Росії. Один з кращих у той час оперних театрів, Одеський, запросив примадонну на гастролі в складі італійської трупи. Виступаючи з тріумфом у Варшаві, Соломія також кожен рік виїздила на гастрольні виступи до Петербургу, де співала в складі італійської трупи в Мар'їнському театрі разом з Карузо, Бастіні, Аремонді, Кучині і Сільвестрі.
0: Величні українці.
1: У Крушельницької складалася блискуча кар'єра. Проживаючи в Італії, співачка тріумфально гастролювала у Португалії, Єгипті, Алжирі, Іспанії, Аргентині, Бразилії, Франції. Крушельницька завжди включала у свої програми українські народні пісні, які безмірно любила, а також твори українських композиторів – Лисенка, Людкевича, Нежанковського, Вахнянина, Січинського.
0: Величні українці.
1: У 1939 році, після смерті чоловіка, в 1910 році вийшла заміж за італійського адвоката Чезаре Ричоні, Крушельницька вирішила назавжди повернутися на батьківщину і переїхати до Львова. У 1944-му всесвітньо відома співачка стала викладачем Львівської державної консерваторії Лисенка, а через 8 років – професором. У квітні 1947 року колишня австрійська, а потім італійська громадянка звернулася до президії Верховної Ради УРСР з проханням надати їй радянське громадянство.
0: Величні українці.
1: Останні роки Соломія жила і працювала на рідній землі, передаючи свій багатий досвід і величезні знання молоді. Незважаючи на свій вік, співачка виступала з сольними концертами, останній з яких відбувся, коли їй було 77 років. Померла вона 16 листопада 1952 року і була похована на Личаківському кладовищі неподалеку від могили свого друга Івана Франка.
0: Величні українці.
1: Соломія Крушельницька прославила Україну та українську пісню на весь світ. За оцінками критиків, успіх Крушельницької на оперних сценах був нічим іншим, як визнанням української музики та вокального мистецтва. До своїх концертів Крушельницька обов'язково включала кілька номерів із українськими народними піснями. Ці пісні співачка виконувала завжди, коли публіка викликала її на біс.
0: Величні українці.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, який довіряють.
2: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

0: «Оптика Твого міста» проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо, коли ми Мазепа 79Б біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
1: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
2: Працює щодня з 9 до 21.
1: Коломиї Січових стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
3: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55, а детальніше про вакансії читай в соцмережах.
4: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
5: Свіже м'ясо та вигідні ціни. У новій ціні тижня від Стефайно. Четверть курячого охолоджена – 69 гривень за кілограм. Філе курячого охолоджене – 169 гривень за кілограм. Щотижнева добірка вигідних цін уже чекає на вас. Акція діє з 18 по 24 червня включно.

0: Кешбек середа. Купуйте обрані овочі та фрукти та отримуйте до 27% кешбеку бонусами в додатку «Експрес». Більше свіжих покупок – більше бонусів для наступних вигідних покупок. Завітайте вже сьогодні.
1: «Експрес» завжди по дорозі.
2: Купуєш лотерею, береш участь у розіграші мотоцикла та допомагаєш військовим. Допоможіть зібрати кошти для придбання автомобіля Nissan Navara для військових. Волонтерська група «Саден» проводить розіграш. Придбайте лотерею за 1000 гривень та візьміть участь у розіграші мотоцикла. Усі вилучені кошти з лотереї будуть спрямовані на придбання автомобіля для військових. Лотерею можна придбати в майстерні «Телекомсервіс». Коломия, бульвар Лесі Українки, 15.
3: Розіграш відбудеться 28 червня.
4: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
5: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: завжди хотіла сказати тобі. Салепа-па, салепа-па, о, салепа-па,
1: салепа-па, о, салепа-па. Восьма година.
2: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
3: «Стефайно» своїм на стіл.
2: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. Понад 10 смертей на водоймах Прикарпаття від початку року. Рятувальники вкотре нагадують про правила безпеки. Де саме можна купатися, а де категорично заборонено.
4: З початку 2026-го на водоймах Прикарпаття загинуло 13 людей. Серед них – 11-річний підліток.
5: До служби порятунку надійшло повідомлення від працівників поліції про зникнення неповнолітнього.
6: Рятувальниками Галицької водолазно-рятувальної станції було виявлено тіло хлопчика 2013 року народження, піднято на берег та передано працівникам поліції.
4: На Івано-Франківщині існує лише 4 місця біля водойм, на яких офіційно дозволено відпочивати.
6: Відпочивайте лише в спеціально визначених та обладнаних для купання місцях. Це місце відпочинку на річці Дністер у Галичі, 2 пункти прокату човнів на міському озері в Івано-Франківську та в місті Долина, а також атракціон на міському озері в Івано-Франківську.
4: Головні поради рятувальників на літній сезон – не купатися на підпитку та бути уважним до тих, хто поряд.
6: У більшості випадків людина тоне дуже тихо. Вона бореться за кожен ковток повітря і часто фізично не може покликати на допомогу. Якщо ви бачите, що людина поводиться неприродно, хаотично рухається у воді або не реагує на звернення, негайно телефонуйте за номером 101, та кличте на допомогу людей, які знаходяться поруч.
4: Минулого року на водоймах області загинуло 40 людей, серед них двоє дітей.
2: Мотоцикл за донат. Волонтерська спільнота «Садн» оголосила збір для ЗСУ. Пропонують фінансово підтримати наше військо, а за це отримати можливість виграти мотоцикл. Розіграш проведуть 28 червня у Стопчатові, де відбуватиметься кубок з мотокросу «Діброва Карпати Хард Ендуро». Під час змагань волонтери також влаштують продаж військових сувенірів, а виручені кошти спрямують військовим.
7: Хлопці потребують, ми підключаємося.
8: Кожен може стати частиною великої справи. Волонтери спільноти «Садин» оголосили черговий збір для Збройних сил України. Пропонують задонатити 1000 гривень і таким чином не лише зробити благодійний внесок, а отримати унікальний брелок, а ще шанс виграти мотоцикл, розповідає волонтер Ігор Колісник.
7: Виникла ідея лотереї в тому, що у нас зараз у проєкті придбання 2 автомобілів. Це сили спеціальних операцій підрозділ. Цей автомобіль позачергово треба було брати за дуже гарні кошти. Його ціна 5,5 тисяч доларів. Це дуже добра ціна для цієї машини. І ще взяли ми пасажирський мікроавтобус для перевезення особового складу. Він ще в Чехії в дорозі. І нам не вистачало коштів, тому ми вирішили розіграти спортивний мотоцикл. Його вартість 1600 доларів. Буде приймати участь 150 лотерейних квиточків, так як ви свого роду, ну, то не квиточки, то гільзи пронумеровані. Всі кошти підуть на покриття вартості цього автомобіля.
8: Розіграш спортивного мотоцикла відбудеться під час перегонів «Діброва Карпати Хард Ендуро», які відбуватиметься в Стопчатові 28 червня.
7: Неділю у Стопчатові буде змагання з мотокросу загальноукраїнського призначення. Є учасники з Тернополя, з Чернівців. Буде розіграш проводитись після нагородження призерів. Вартість одного квиточка однієї гільзи лотереї – це 1000 гривень. На кожному м'ячику буде написаний номер лотерейного квитка учасника розіграшу. Кожний учасник персонально буде той м'ячик ставити у корзину, де вони будуть розігрувати, щоб не було варіантів, що мого там не було.
8: Більше інформації за телефоном 050 975 65 60 або приходьте в волонтерський центр, що в майстерні «Телекомсервіс», що у Коломиї, на бульварі Лесі Українки, 15.
2: На завершення про погоду. Сьогодні на Івано-Франківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура по області 23-28 тепла. На високогір'ї 15-20 з позначкою «плюс». Поточна погода, температура повітря плюс 20, відносна вологість 100%, атмосферний тиск 739 міліметрів ртутного стовпчика. Поки це все. В студії працює Віктор Поворозник. Залишайтесь з нами на Радіо Сяйво. Вдалого дня. Почуємось.

0: Ну ось і вона – реклама. Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
3: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
4: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
3: Коломия, Чорновола, 2.
4: Welcome to «Техноцентр».

0: плиточка.
1: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем. Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
3: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
2: Вілла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
4: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць, багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць, є й великі розміри. Світ спідниць, одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
5: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте, Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм. Астін.
6: Медлаб.
4: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
6: Медлаб.
4: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
6: Медлаб.
4: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
5: Поспішайте. Коломия, Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
4: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
7: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво

0: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183. Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
0: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27. Знижки всім.
4: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
5: Свіже м'ясо та вигідні ціни у новій ціні тижня від Стефайно. Четверть курячого охолоджена – 69 гривень за кілограм. Філе курячого охолоджене – 169 гривень за кілограм. Щотижнева добірка вигідних цін уже чекає на вас. Акція діє з 18 по 24 червня включно.
6: Стефайно своїм на стіл.
7: У «Експрес» триває спекотний тиждень. Сьогодні кешбек середа. Купуйте обрані овочі та фрукти та отримуйте до 27% кешбеку бонусами в додатку «Експрес». Більше свіжих покупок, більше бонусів для наступних вигідних покупок. Завітайте вже сьогодні.
6: «Експрес» завжди по дорозі.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай.

0: В ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Вітаю. Поліцейські Івано-Франківського управління поліції викрили псевдомінера. Повідомлення про нібито замінування розважального закладу в Івано-Франківську надійшло на спецлінію 102. Поліцейські оперативно відреагували на виклик. На місце виїхали вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативна група. Під час обстеження жодних вибухонебезпечних предметів не знайшли, натомість правоохоронці встановили особу псевдомінера.
1: Поки спеціальні служби перевіряли інформацію про можливу загрозу, оперативники та слідчі Івано-Франківського районного управління поліції проводили комплекс заходів для встановлення особи заявника. Уже через декілька годин правоохоронці з'ясували, що виклик здійснив 22-річний уродженець Сумської області, який тимчасово проживає в Івано-Франківську. Раніше його уже притягували до кримінальної відповідальності. Більше того, наразі у судах Івано-Франківської області перебувають на розгляді обвинувальні акти щодо нього за фактами крадіжки та невиконання судового рішення. За лічені години поліцейські затримали чоловіка неподалік місця його проживання. Від надання показів фігурант відмовився. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за частиною першої статті 259 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює окружна прокуратура міста Івано-Франківська. Поліція Прикарпаття закликає громадян до свідомості. Сьогодні, коли країна щодня протистоїть реальним загрозам з боку ворога, будь-які фейкові повідомлення про вибухи чи замінування є особливо безвідповідальними. Кожне таке звернення правоохоронці перевіряють як реальну небезпеку. На такі виклики залучають вибухотехніків, кінологів, слідчо-оперативні групи та інші екстрені служби. І поки фахівці перевіряють неправдиві повідомлення, їхня допомога може бути вкрай необхідною там, де справді існує загроза життю та безпеці людей.
0: В Коломиї відкрили сучасний зал боксу «Ян Боксінг». Відтепер тут зможуть тренуватися діти та молодь громади. На урочисте відкриття завітали представники спортивної спільноти, тренери та керівництво Федерації боксу України.
2: Коломиянка Яна Сидор – боксерка. Свого часу виступала на чемпіонатах Європи і світу. Учасниця Олімпійських ігор. Зараз працює як тренерка. Ділиться серед її вихованців, чемпіони у області та призери всеукраїнських змагань. Тепер тренерка відкриває зал боксу у Коломиї.
3: Ми відкриваємо наш боксерський клуб «Ян Боксінг». Це моя мрія, мрія дитинства, мрія життя, щоб діти могли повірити в себе, знайти підтримку, дисципліну свою виховувати, наполегливість.
2: Яна Сидор розповідає, наприкінці минулого року підібрала приміщення і разом із командою розпочали активно облаштовувати залу для боксу. Тепер тут є усі умови для ефективних тренувань, насамперед дітей, каже Яна Сидор.
3: З 5 років, 9 – це сама молодша буде група, потім буде середня – це з 10 років до 13, і старша група – з 14 до 17, 18, будуть ще старші ходити. Ми помаленьку набираємо, помаленьку розвиваємося, ми лише починаємо.
2: Яна Сидор каже, цей зал – їхня спільна справа з чоловіком, ветераном війни. Окрім сімейних коштів, подружжя виграло грант на облаштування зали боксу, розповідає тренерка.
3: Виграли грант від держави. Є люди, президенти Федерації боксу Івано-Франківської, нашої, президент Федерації боксу України, інвентар, ринг – це все вони.
2: До справи долучилася Федерація боксу України. Профінансували придбання майже усього інвентарю для спортзалу. Цьогоріч це вже другий такий проєкт, каже президент Федерації боксу України Олег Ільченко. Надали боксерське обладнання і для Луганської обласної федерації боксу.
4: Де можемо, там допомагаємо. Українська школа бокса – одна з найкращих, і традиції вже йдуть давно. Ми їх тільки продовжуємо, наші спортсмени продовжують. А так, як іде війна, молодь, як з моєї точки зору, хоче долучатися, щоб наш гімн, прапор майорів, і вони до цього дуже старанно працюють. І івано-франківських боксерів дуже багато є гарних і титулованих. Не можна сказати, що тут немає боксу. Він тут є, і для того тут має бути зали відкриватися.
2: Арсеній боксом займається рік. Спортсмен каже, усією командою втішені, що тепер матимуть сучасний простір для тренувань. І сподівається, що найближчим часом продемонструють достойні результати.
5: Ми дуже щасливі, що ми будемо тренуватися в цьому залі, добиватися успіху всі і рости. Тут можна побудувати свій характер, можна добитись вершин і показати, ну, хто ти є.
2: Ангеліна у боксі майже 5 років. Каже, прийшла просто спробувати і вже не уявляє свого життя без спорту. Дівчина рекомендує усім, хто досі цього не зробив, розпочати займатися.
6: Це дуже круто, це відповідальність, це дисципліна. Ну і всім бажаю бути спортивними, бо це реально це крутий спосіб життя.
2: Леся Кузнєцова, мама першої вихованиці, тренерка Яни Сидор. Жінка каже, спорт дуже дисциплінує та гартує характер. Втішена, що її донька та її друзі тренуватимуться у новому сучасному просторі.
7: Це місце сили, це місце, де будуть розвиватися дітки. Тут будуть майбутні чемпіони. І тут вся сила боксу.
2: На тренування у новий простір боксу запрошують усіх охочих. Працює Янбоксінг у Коломиї на вулиці Василя Атаманюка, 86.
8: Просто йдіть сюди, і ви не пожалкуєте. Тут ніхто нікого не ображає, тут ви знайдете і друзів, навчитесь комунікувати, навчитесь тій дисципліні.
0: Про погоду сьогодні по Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, температура по області 23-28 тепла. На високогір'ї 15-20 з позначкою плюс. Поточна температура повітря плюс 22. Це були новини на Радіо Сяйво. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось у наступних випусках.

Реклама. Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім». Працює щодня з 9 до 21. Коломиєсичових стрільців 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.

0: Історії автостанції.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
3: Ювін Протект запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. Ювін Протект. Нижній Вербіж. Телефонуйте 098 944 25 71.

0: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей. Викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
1: Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коломиї, вулиця Лисенка, 8.
2: У «Експрес» триває спекотний тиждень. Сьогодні кешбек середа. Купуйте обрані овочі та фрукти та отримуйте до 27% кешбеку бонусами в додатку «Експрес». Більше свіжих покупок, більше бонусів для наступних вигідних покупок. Завітайте вже сьогодні.
3: «Експрес» завжди по дорозі.
4: Купуєш лотерею, береш участь у розіграші мотоцикла та допомагаєш військовим. Допоможіть зібрати кошти для придбання автомобіля Nissan Navara для військових. Волонтерська група «Саден» проводить розіграш. Придбайте лотерею за 1000 гривень та візьміть участь у розіграші мотоцикла. Усі вилучені кошти з лотереї будуть спрямовані на придбання автомобіля для військових. Лотерею можна придбати в майстерні «Телекомсервіс». Коломия, бульвар Лесі Українки, 15. Розіграш відбудеться 28 червня.
5: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
6: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Пива марка «Федик». Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
1: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання. Безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
1: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия-Няньовського 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
0: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». MedLab.
1: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
0: MedLab.
1: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
0: MedLab.
1: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
0: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
1: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
4: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Свіже м'ясо та вигідні ціни у новій ціні тижня від Стефайно. Четверть курячого охолоджена – 69 гривень за кілограм. Філе курячого охолоджене – 169 гривень за кілограм. Щотижнева добірка вигідних цін уже чекає на вас. Акція діє з 18 по 24 червня включно.

0: кешбек середа. Купуйте обрані овочі та фрукти та отримуйте до 27% кешбеку бонусами в додатку «Експрес». Більше свіжих покупок – більше бонусів для наступних вигідних покупок. Завітайте вже сьогодні!
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Вітаю. Скоїв смертельну ДТП та зізнався у вбивстві матері. На Львівщині затримали 24-річного молодика. Сьогодні вранці поліція помітила Audi Q5 без передніх номерів. Водій почав втікати, не впорався з керуванням та протаранив зустрічний Volkswagen. Від удару авто відкинуло на подвір'я приватного будинку, а керманич від отриманих травм загинув на місці. Водія Audi, жителя Львова, затримали. Під час спілкування з поліцейськими він заявив, що вбив свою матір. Жінку знайшли у її квартирі з ножовими пораненнями. Наразі відкрили кримінальне провадження. Поліцейські Івано-Франківщини викрили схему незаконного переправлення військовозобов'язаного чоловіка через держкордон України. 33-річна мешканка Чернівецької області вклала з ним фіктивний шлюб та планувала супроводити його до кордону. За такі послуги вона мала отримати 7 тисяч доларів США. Жінці повідомили про підозру, їй загрожує до 9 років позбавлення волі.
3: Як встановили поліцейські, фігурантка розміщувала в соціальних мережах оголошення про можливість укладення шлюбу з чоловіками, які мали намір виїхати за кордон. Під час спілкування вона пропонувала одруження, посилаючись на наявність інвалідності другої групи та можливість подальшого супроводу. На таку пропозицію відгукнувся мешканець Дернянського району. Після домовленостей чоловік прибув до Івано-Франківська, де вони уклали шлюб за добу. Через тиждень жінка повернулася, щоб забрати чоловіка та разом вирушити у напрямку державного кордону. Однак реалізувати задум їм не вдалося. Поліцейські затримали пару під час руху у селищі Ланчин. Під час обшуку автомобіля правоохоронці вилучили 3 мобільні телефони, кошти та свідоцтво про укладання шлюбу. Фігурантку затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їй повідомили про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів. Суд обрав підозрюваний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 160 тисяч гривень. Викриття схеми стало результатом ефективної роботи слідчих Надвірнянського районного відділу поліції за оперативного супроводу відділу міграційної поліції та прикордонного оперативно-розшукового підрозділу 27-го прикордонного загону за процесуального керівництва Надвірнянської окружної прокуратури. Досудове розслідування триває.
2: Сміття, що економить тисячі гривень, студент Максим Кущак створив пристрій, який робить сировину для 3D-друку зі звичайних відходів. За свою екологічну розробку хлопець отримав титул «Винахідник року».
4: Власний 3D-принтер Максим Кущак купив торік. Коли захопився друком, то швидко зрозумів – пластикові нитки коштують дорого і швидко закінчуються. Тоді вирішив створити пристрій, який робитиме безкоштовний матеріал із пластикових пляшок.
5: Ідею носив недовго, почав створювати одразу ж, скупив всі компоненти, а процес розробки самої і збирання цього всього зайняв приблизно десь місяць. У цьому пристрої є нагрівальний блок, є кулер, є самий блок, в якому електроніка вся схована, і блок з двигуном, який просто протягує цей пластик.
4: Конструкція працює за чітким алгоритмом. Спочатку використану пляшку очищають та розрізають на тонку рівну стрічку, яку згодом заправлятимуть в установку.
5: Потім ця стрічка протягується через нагрівальний елемент, і вона перетворюється в трубочку, яка вже підходить для 3D-принтера, і намотується, і у нас виходить ось такий пластик. Ось ось такий пластик.
4: Ідея ще не має промислових масштабів, але вже довела свою практичність. За словами викладача Ігоря Пронюка, така технологія дає змогу використовувати вторинну сировину для створення моделей і тестових виробів.
6: Ми зараз говоримо поки, звісно, зовсім крихітний процес переробки пляшок, тому поки це не є промислово, але це зручно для нас. Виготовляти власний філамент для тестування деяких друку, деяких моделей, для деяких моделей, які є, скажімо так, прихованими, і ми можемо друкувати їх з вторинного матеріалу. Це дуже зручно і це дуже перспективно.
4: Наставник Максима додає, цей винахід доводить, що інженерні рішення здатні давати нове життя звичним речам і допомагати у подоланні екологічних викликів.
2: Ви слухаєте радіо Сяйво. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось.

0: Реклама. Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен міжбут. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097 200 0090.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють.
2: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дімар», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
1: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
3: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні біскрити та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
4: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
1: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
7: Профілактика хвороб чи профілактика хворіб? Як правильно? Правильно, хвороб. Профілактика хвороб.

0: Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама.
2: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
3: Таблоїд. Велбой заспівав про Марину.
4: Таблоїд.
3: Юлік презентував пісню «Скрипалька».
4: Таблоїд.
3: Марина – це нова пісня від Велбоя. Прихильники творчості артиста відзначають особливий ритм та настрій пісні. На радіо Сяйво прем'єра «Марина» від Велбоя.

0: Тобою.
1: Юлік представив пісню «Скрипалька». «Скрипалька» розповідає про піаніста та скрипальку, які знаходять одне одного серед звуків музики. Їхні серця починають битися в одному ритмі. Це історія про той момент, коли світ навколо зникає, а залишається лише музика, погляди та кохання.

0: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
1: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коломиї, вулиця Лисенка, 8.
4: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат, як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
5: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
6: Свіже м'ясо та вигідні ціни. У новій ціні тижня від Стефайно. Четверть курячого охолоджена – 69 гривень за кілограм. Філе курячого охолоджене – 169 гривень за кілограм. Щотижнева добірка вигідних цін уже чекає на вас. Акція діє з 18 по 24 червня включно.
5: Стефайно!

0: Кешбек «Середа». Купуйте обрані овочі та фрукти та отримуйте до 27% кешбеку бонусами в додатку «Експрес». Більше свіжих покупок – більше бонусів для наступних вигідних покупок. Завітайте вже сьогодні!
1: «Експрес» завжди по дорозі.
2: Купуєш лотерею, береш участь у розіграші мотоцикла та допомагаєш військовим. Допоможіть зібрати кошти для придбання автомобіля Nissan Navara для військових. Волонтерська група «Саден» проводить розіграш. Придбайте лотерею за 1000 гривень та візьміть участь у розіграші мотоцикла. Усі вилучені кошти з лотереї будуть спрямовані на придбання автомобіля для військових. Лотерею можна придбати в майстерні «Телекомсервіс». Коломия, бульвар Лесі Українки, 15. Розіграш відбудеться 28 червня.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Вітаю. На Прикарпатті депутат міської ради в обхід тендеру віддав мільйонне замовлення своїй фірмі та підробив активи виконання, акти виконання робіт. Йому інкримінують службове підроблення та заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави.
3: Прикарпатські поліцейські викрили посадовця на махінаціях під час ремонту систем опалення в навчальних закладах. Слідчі поліції Івано-Франківщини задокументували протиправну діяльність директора приватного підприємства. Він заволодів бюджетними коштами, які були виділені на ремонт систем опалення у трьох закладах освіти Тулумацької територіальної громади. У ході досудового розслідування поліцейські та співробітники СБУ в Івано-Франківській області встановили, що 45-річний місцевий мешканець, який одночасно обіймав посаду голови постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку та інвестицій однією із міських рад, причетний до незаконного заволодіння коштами місцевого бюджету. Упродовж 2023-2024 років між навчальними закладами та приватним підприємством, яке також очолював фігурант, були укладені договори підряду на проведення ремонту систем опалення. Слідчі встановили, що під час виконання договорів фігурант вносив до офіційної документації завідомо неправдиві відомості щодо вартості використаних матеріалів. Зокрема, у документації він відображав завищену вартість радіаторів опалення. Крім цього, в одному із закладів освіти було встановлено обладнання, яке не відповідало проектній документації. Унаслідок протиправних дій фігурант заволодів бюджетними коштами на загальну суму понад 1 мільйон 700 тисяч гривень. На підставі зібраних доказів чоловіку повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України – це заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах та у умовах воєнного стану. Та частина 1 статті 366 Кримінального кодексу України – це службове підроблення. Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.
4: 19 червня керівником Івано-Франківської обласної прокуратури повідомлено про підозру депутату однієї із місцевих рад Прикарпаття за незаконне заволодіння бюджетними коштами під час виконання ремонтних робіт навчальних закладів Івано-Франківського району. Підозрюваний 46-річний місцевий житель у 2020 році був обраний депутатом однієї з місцевих рад Прикарпаття та головою профільної комісії цієї ж ради. У 2023 році місцева рада одного із районів Прикарпаття передбачила відповідні бюджетні кошти для проведення ремонтних робіт систем опалення в навчальних закладах громади. Депутат місцевої ради, наш підозрюваний, достовірно знаючи про наявність бюджетного фінансування, вирішив залучити до проведення ремонтних робіт підконтрольну йому фірму, якій він був директором, звичайно ж, в обхід тендеру. Протягом 2023-2024 років працівники фірми під час проведення ремонтних робіт систем опалення встановили радіатори українського виробництва. Однак депутат місцевої ради, достовірно знаючи про встановлення радіаторів українського виробництва, підробивши офіційні документи, а саме акти виконаних робіт, вніс до них завідомо неправдиві дані щодо вартості цих радіаторів, подекуди зазначивши завищені ціни в 2-3 рази. Внаслідок указаного службового підроблення відбулося заволодіння бюджетними коштами на загальну суму 1,7 мільйона гривень.
2: Перша робота, резюме та співбесіда на Прикарпатті розпочалася комунікаційна кампанія «Старт кар'єра», яка допомагає молоді знайти своє місце на ринку праці.
5: Визначити сильні сторони, обрати професію до душі та знайти роботу за спеціальністю. Саме з такими запитами молодь звертається до фахівців служби зайнятості.
6: Якщо це перший крок, саме пошук роботи, звичайно, у нас працюють рекрутери. Це ті люди, які конкретно під кожну людину якнайшвидше підбирають вакансії з вільного ринку. І з тих вакансій, які є в нас в службі зайнятості, в нашій базі даних, а також всі інші вакансії, які є в вільному просторі і в доступі.
7: Там графік роботи з понеділка по п'ятницю. Першу зміну може бути з 9 до 14, а може бути з 13 до 18. Розмір заробітної плати 18 тисяч гривень на руки. Потрібно досить хороше ставлення до діточок.
5: Свою першу роботу шукає і 19-річна Ольга. Каже, найбільше їй подобається працювати з дітьми. Тому у цій сфері й планую будувати кар'єру.
8: Запропонували мені роботу з дітьми у закладі дошкільної освіти. Дізналася нове те, що розмір зарплати дізналася зайнятість, дізналася те, що з моєю освітою можна там працювати. І, в принципі, узгодила всі можливі вакансії.
5: Ще один напрям кампанії – залучення жінок до професій, які раніше вважалися лише чоловічими.
6: Одні із тих професій, які користуються в нас попитом, це верстатники деревообробних верстатів, наприклад, слюсарі-ремонтники, водії тролейбусів. Наша область дуже активно працює, і якщо брати навіть по кількості, то ми одні із лідерів по області, які направляють жінок на навчання таким професіям.
5: Проєкт орієнтований на молодих людей віком від 18 до 25 років. Загалом з початку року до фахівців служби зайнятості звернулося понад 1500 прикарпатців.
2: Це були новини на Радіо Сяйво. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось у наступних випусках.

0: Реклама. Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б.
1: Біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте. Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм. Астін.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
3: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
5: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей, викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
3: Медлаб.
0: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
3: Медлаб.
0: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
3: Медлаб.
0: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
3: Поспішайте. Коломия Театральна, 28, або Шухевича, 3В.
0: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
6: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська, 27. Знижки всім.
7: У «Експрес» триває спекотний тиждень. Сьогодні кешбек середа. Купуйте обрані овочі та фрукти та отримуйте до 27% кешбеку бонусами в додатку «Експрес». Більше свіжих покупок, більше бонусів для наступних вигідних покупок. Завітайте вже сьогодні.
8: «Експрес» завжди по дорозі.
0: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона з тваринами для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
9: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро «Едельвейс» – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро «Едельвейс», село Хом'яківка, Коломийського району.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: вона – реклама.
1: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, яка які довіряють.
2: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
3: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
4: Працює щодня з 9 до 21.
3: Коломия Січових Стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
5: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
6: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
7: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ювін Протект запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. Ювін Протект. Нижній Вербіж. Телефонуйте 098-944-2571.
9: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
10: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
11: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
1: Купуєш лотерею, береш участь у розіграші мотоцикла та допомагаєш військовим. Допоможіть зібрати кошти для придбання автомобіля Nissan Navara для військових. Волонтерська група «Саден» проводить розіграш. Придбайте лотерею за 1000 гривень та візьміть участь у розіграші мотоцикла. Усі вилучені кошти з лотереї будуть спрямовані на придбання автомобіля для військових. Лотерею можна придбати в майстерні «Телекомсервіс». Коломия, бульвар Лесі Українки, 15. Розіграш відбудеться 28 червня.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Вітаю. На Прикарпатті правоохоронці ліквідували канал постачання наркотиків до Коломийської виправної колонії. За даними поліції, до незаконної схеми були причетні троє засуджених та їхній спільник на волі. Слідство встановило, що 35-річний мешканець Калуша купував наркотичні речовини, ховав їх у цукерках та паштеті і надсилав до колонії поштовими відправленнями. Поліцейські задокументували щонайменше три такі посилки. Експертиза підтвердила, наявність у вилучених речовинах бупренорфіну. Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного вилучили мобільні телефони, чорнові записи та інші докази. Чоловіка затримали та повідомили про підозру у незаконному збуті наркотичних засобів. Детальніше поліція.
3: Поліцейські Прикарпаття викрили схему постачання наркотиків до Коломийської виправної колонії. До незаконного бізнесу були причетні засуджені та їхній спільник на волі. Організований канал постачання задокументували, а одного з ключових фігурантів затримали у Калуші. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що незаконний бізнес організували троє засуджених, які відбували покарання в колонії, та їхній спільник на волі. Він купував заборонені наркотичні речовини, маскував їх у цукерках та паштеті. Поліцейські задокументували три факти таких відправлень. Експертизи підтвердили, що вилучені речовини містили бупренорфін, наркотичний засіб, обіг якого обмежений. Правоохоронці достеменно встановили, що всі четверо чоловіків діяли спільно та виключно з корисливих мотивів. Кожен із засуджених виконував свою роль. Одні збирали кошти та координували постачання, інші отримували і розповсюджували наркотики всередині колонії. Напередодні поліцейські спільно зі співробітниками СБУ затримали 35-річного мешканця Калуша, який забезпечував постачання наркотичних засобів до виправної колонії. Чоловіка затримали за місцем проживання. Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази, які підтверджують його причетність до незаконного обігу наркотичних засобів. Протиправну діяльність фігурантів задокументували слідчі слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області, співробітники управління стратегічних розслідувань в області департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та Служби безпеки за сприяння працівників оперативного відділу державної установи Коломийська виправна колонія номер 41, які також долучилися до виявлення та припинення незаконного каналу постачання наркотичних засобів. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура. Слідчі повідомили чоловіку про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.
2: Цього року на водоймах Івано-Франківщини вже загинуло 13 людей, четверо лише з початку купального сезону. Рятувальники закликають відповідально ставитись до власної безпеки під час відпочинку біля води та не залишати дітей без нагляду. Про важливі правила безпеки розкаже начальниця сектору зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області Христина Перцович.
4: Літо для більшості людей асоціюється з сонцем, з водоймами, але, на жаль, для рятувальників літній сезон – це ще й період трагічних повідомлень про загибель людей на водоймах області. Кожна така трагедія має одну спільну рису – вона стається раптово. Людина приїхала відпочити, провести час з родиною чи друзями, а за лічені хвилини звичайний день може перетворитися на непоправну трагедію. Продовж минулого року на водоймах області загинуло 40 людей – серед яких двоє діти. Випадки загибелі людей цьогоріч зафіксовані у Галицькій, Івано-Франківській, Калузькій, Бурштинській, Верховинській, Косівській, Лисецькій, П'ядицькій та Пасічнянських територіальних громадах. За кожною цифрою стоїть людська доля, біль рідних і близьких. Ми закликаємо громадян вибирати лише перевірені та безпечні локації для відпочинку. З свого боку, рятувальники постійно проводять профілактичну роботу зі всіма верствами населення. Лише від початку купального сезону офіцерами-рятувальниками громад проведено близько півсотні профілактичних заходів, в тому числі спільно з працівниками поліції. Щодня працюють безпосередньо з людьми на місцях, проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу, спілкуються з відпочивальниками біля водойм, нагадують правила безпеки дітям та дорослим. Особливу увагу офіцери-рятувальники приділяють дітям та молоді. І тут я хочу звернутися саме до батьків. Не залишайте дітей без нагляду поблизу водойм. Не дозволяйте їм самостійно відвідувати річки чи озера, навіть якщо дитина добре плаває, навіть якщо водойма знайома, навіть якщо вона знаходиться поруч з домом. Трагедія розвивається за лічені секунди. Діти часто не усвідомлюють небезпеку, переоцінюють свої сили, стрибають у воду в незнайомих місцях, влаштовують небезпечні ігри. Відпочивайте лише в спеціально визначених та обладнаних для купання місцях. Ніколи не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння. Не пірнайте в незнайомих місцях. Не стрибайте у воду там, де не впевнені в глибині та безпечності дна. Не купайтеся наодинці та в темну пору доби. Пам'ятайте, що рельєф дна постійно змінюється. Навіть якщо ви купалися у певному місці минулого року, це не означає, що воно залишається безпечним сьогодні. Не запливайте далеко від берега та реально оцінюйте свої фізичні можливості. У воді варто знаходитись не довше 15 хвилин. Після купання не рекомендується приймати сонячні ванни, а рекомендується відпочивати в тіні. Більшість людей помилково вважають, що потопаючий голосно кличе на допомогу. Насправді, у більшості випадків людина тоне дуже тихо. Вона бореться за кожен ковток повітря і часто фізично не може покликати на допомогу. Саме тому надзвичайно важливо бути уважним до людей, які знаходяться поруч. Якщо ви бачите, що людина поводиться неприродно, хаотично рухається у воді або не реагує на звернення, негайно телефонуйте за номером 101 та кличте на допомогу людей, які знаходяться поруч. Щороку трапляються випадки, коли людина намагалася врятувати потопаючого і сама опинилася в небезпеці. Перед тим, як заходити у воду, необхідно реально оцінити свої фізичні можливості. За можливості використовувати рятувальний круг, жилет, мотузку або будь-який інший плаваючий предмет. Переверніть людину на спину. Візьміть її під пахви або за голову в районі вух і тягніть до берега, працюючи ногами. Покладіть на рівну поверхню та звільніть дихальні шляхи від води. Відтягніть вниз нижню щелепу і перевіряйте, чи немає в роті сторонніх предметів. Не зливайте воду з легень, перекидаючи людину через ваше коліно. У разі травми хребта це лише нашкодить. Потрібно одночасно і обережно перевернути голову, шию і корпус людини в бік, щоб вода вилилася з рота. І на завершення хочу сказати найголовніше. Вода не пробачає легковажності. Для трагедії достатньо кілька секунд необережності. Тому, вирушаючи на відпочинок, пам'ятайте прості речі. Обирайте безпечні місця для купання, не заходьте в воду на підпитку, не переоцінюйте свої власні можливості та ніколи не залишайте дітей без нагляду. Будьте відповідальними, бережіть себе, бережіть своїх дітей.
2: Рятувальники підняли з річки тіло зниклого хлопця. Депутат міської ради в обхід тендеру віддав мільйонне замовлення своїй фірмі. Потужний канал незаконного збуту зброї ліквідували на Івано-Франківщині. Правоохоронці викрили чергову схему незаконного виїзду військовозобов'язаних. Посадовці привласнили 4,5 мільйони гривень на видобутку корисних копалин. Про це та інше дивіться у програмі «Випадок» на телеканалі НТК сьогодні. Це були новини на Радіо Сяйво. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось.

товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

0: що потрібно для ідеального літнього вечора. Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
1: Працює щодня з 9 до 21.
0: Коломиє Січових стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
2: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
3: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
2: Коломия, Чорновола, 2.
3: Велка, ту «Техноцентр».
4: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
5: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Свіже м'ясо та вигідні ціни. У новій ціні тижня від «Стефайно». Четверть курячого охолоджена – 69 гривень за кілограм. Філе курячого охолоджене – 169 гривень за кілограм. Щотижнева добірка вигідних цін уже чекає на вас. Акція діє з 18 по 24 червня включно.
8: Стеф!

0: кешбек середа. Купуйте обрані овочі та фрукти та отримуйте до 27% кешбеку бонусами в додатку «Експрес». Більше свіжих покупок – більше бонусів для наступних вигідних покупок. Завітайте вже сьогодні!
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: Вітаю вас, друзі. 12:31. Програма «Інтелектуальне казино» в прямому ефірі Радіо Сяйво. Сьогодні даруємо для вас піцу від піцерії «Даніель Реклама». Замовляйте піцу просто зараз 095-662-1143. Заходьте Коломиї, Січових Стрільців, 11. Інформація прозвучала на правах реклами. Щоб виграти піцу, сьогодні потрібно відповісти на одне запитання, як завжди. Надсилайте свої варіанти в Інстаграм на сторінку Віктор Поворозник у Дірект. Який український гетьман здобув перемогу у Конотопській битві 1659 року? Який український гетьман здобув перемогу в Конотопській битві 1659 році? Я чекаю ваших варіантів, поспішайте.

Не плач, я поруч, я з тобою, ми ж з одного козацького роду.

12:48. Запитання сьогоднішньої програми «Інтелектуальне казино», який український гетьман здобув перемогу в Конотопській битві 1659 року. Правильна відповідь – Іван Виговський. Хто відповів першим, дізнаємося просто зараз. Це Святослав Граб. Святославе, я вас вітаю. Ви виграли сьогодні подарунок – піцу від піцерії «Даніель». Вітаємо переможця. Друге місце сьогодні в Ірини Жданович. Не вистачило буквально кілька секунд. Згодом написала Катя Миронюк, Юлія Мельничук, Олеся Садівник, Руслан Курендаш, Галина Галя Берчак. Робота за кордоном, сторінка. Отже, друзі, дякую всім за повідомлення. Дякую за активність. Святославе, ви перші сьогодні. Вам піца дістається від піцерії «Даніель». Бажаю вам смачного. Всім вдалого дня. Залишайтесь тільки на радіо «Сяйво».

Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник, випічка коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.

0: коплю.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
2: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
3: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевського 82. Гурман знає, де купити.
4: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
5: У «Експрес» триває спекотний тиждень. Сьогодні кешбек середа. Купуйте обрані овочі та фрукти та отримуйте до 27% кешбеку бонусами в додатку «Експрес». Більше свіжих покупок – більше бонусів для наступних вигідних покупок. Завітайте вже сьогодні!
6: «Експрес» завжди подобається.
2: Купуєш лотерею, береш участь у розіграші мотоцикла та допомагаєш військовим. Допоможіть зібрати кошти для придбання автомобіля Nissan Navara для військових. Волонтерська група «Саден» проводить розіграш. Придбайте лотерею за 1000 гривень та візьміть участь у розіграші мотоцикла. Усі вилучені кошти з лотереї будуть спрямовані на придбання автомобіля для військових. Лотерею можна придбати в майстерні «Телекомсервіс». Коломия, бульвар Лесі Українки, 15. Розіграш відбудеться 28 червня.
7: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що відсутність президента України Володимира Зеленського на конференції з відновлення України у Гданську може допомогти знизити напругу у відносинах між Києвом і Варшавою. За словами Туска, українську делегацію на заході очолить прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Польський прем'єр зазначив, що останнім часом між президентами двох країн виникла зайва емоційна напруга, тому рішення Зеленського не брати участь у конференції він сприймає як крок до деескалації. У щонайменше 19 регіонах Росії запровадили обмеження на продаж палива. У низці областей бензин дозволено продавати лише безпосередньо в бак автомобіля, без наливу у каністри. У Курганській області також встановили ліміт до 40 літрів на одну особу. Часткові обмеження діють ще в кількох регіонах, а найжорсткіші – в окупованому Криму, де влада заявила про фактичне припинення продажу палива для населення та бізнесу. Глава Пентагону Піт Гексет примушує до відставки командувача армії США в Європі та Африці Крістофера Донаг'ю, який координував допомогу Україні. Про це пише Financial Times. Німецький політолог Андреас Умланд вважає, що війна проти України посилює внутрішні проблеми Росії та може призвести до не лише до зміни влади, а й до розпаду країни. За його словами, війна загострює конфлікти між регіонами та національними спільнотами, зокрема на Північному Кавказі, у Сибіру та Татарстані. Експерт нагадує, що Росія вже переживала розпад імперії та СРСР і закликає Захід готуватися до різних сценаріїв розвитку подій. У середу 24 червня середній курс долара в обмінних пунктах становить 44 гривні 95 копійок, а євро коштує 51 гривню 60 копійок. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Друзі, всім привіт! Ви слухаєте Радіо Сяйво, з вами Михайло Терновецький, а це означає, що наступні 5 годин ми проведемо точно весело і з драйвом, я вам обіцяю. Трохи буде рок-музики, бо без цього ніяк. Ну і просто зараз гурт зі Львова, який називається «Робаний йод», а трек під назвою «Стеля». Друзі, виходьте на сонечко і заряджайтесь вітаміном D.

Забудовник чи забудівник? Слово «забудівник» вважається помилковим і в нормативних словниках української мови не закріплене. Правильно – забудовник.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен міжбуд. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097-200-0090.
2: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють.
3: Оптика Твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо, коли ми Мазепа 79Б біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.
4: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
5: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
6: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
7: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
6: Віла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
8: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
9: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування без коштів. Коштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия-Няньовського 55, а детальніше про вакансії читай в соцмережах.
10: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: «Будмікс» пропонує пічне литво та все для камінів і печей. «Будмікс» – поспішай, Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
11: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
12: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
13: Кохання не проходить безслідно. Інколи все нагадує про ту людину, яка залишилась в серці назавжди.

гурт Лінкін Парк – це голос декількох поколінь. Гурт, який неможливо переоцінити його вплив на альтернативну рок-музику. Це просто один точно із найкращих гуртів з Честером Беннінгтоном покійним. Слухаємо пісню під назвою «Summer I Belong», справжню щиру композицію від гурту Лінкін Парк на радіо «Сяйво».

прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 25 червня на Івано-Франківщині малохмарна погода без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 12-17, вдень 25-30 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 9-14, вдень 17-22 з позначкою плюс. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Промислова марка «Федик».
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
3: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: «Ювін Протект» запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. «Ювін Протект», Нижній Вербіж. Телефонуйте 098-944-2571.
5: Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коломиї, вулиця Лисенка, 8.
6: MedLab – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
7: MedLab – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
8: MedLab – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
9: Поспішайте. Коломия Театральна, 28, або Шухевича, 3В.
10: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
3: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Свіже м'ясо та вигідні ціни у новій ціні тижня від Стефайно. Четверть курячого холоджена – 69 гривень за кілограм. Філе курячого холоджене – 169 гривень за кілограм. Щотижнева добірка вигідних цін уже чекає на вас. Акція діє з 18 по 24 червня включно.
12: Стефайно, своїм на стіл.
13: Купуєш лотерею, береш участь у розіграші мотоцикла та допомагаєш військовим. Допоможіть зібрати кошти для придбання автомобіля Nissan Navara для військових. Волонтерська група Sudden проводить розіграш. Придбайте лотерею за 1000 гривень та візьміть участь у розіграші мотоцикла.
14: Усі вилучені кошти з лотереї будуть спрямовані на придбання автомобіля для військових.
13: Лотерею можна придбати в майстерні Телекомсервіс. Коломия, бульвар Лесі Українки, 15.
14: Розіграш відбудеться 28 червня.
15: Кешбек середа в Експрес. Сьогодні отримуйте кешбек у додатку на сезонні овочі та фрукти. Картопля молода – 27% кешбеку. Огірок короткий – 27% кешбеку. Помідори – 10% кешбеку. Капуста – 20% кешбеку. Полуниця – 10% кешбеку. Абрикоси – 27% кешбеку. Персики – 10% кешбеку. Черешня – 15% кешбеку. Банани – 10% кешбеку. Отримуйте більше вигоди з кожної покупки. Пропозиція діє тільки сьогодні. Купуйте вигідно з Експрес.
16: Експрес завжди по дорозі.
17: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
18: Пісня під назвою «Щаслива» від Адама. Про кохання, яке відпускають, але вчаться, мусять просто вчитись жити далі. Слухаємо.

Опитування КМІС свідчить, за конструктивне вирішення історичних суперечок із Польщею виступають 90% українців, а Сирський опублікував відео з військовим, який завдавав ударів по Москві і заявив, що далі буде. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Терновецький. Вітаю! Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський опублікував відео з військовим, який брав участь в ударі по московському нафтопереробному заводу. Допис він підписав словами «Далі буде». На відео оператор безпілотних систем розповідає, що його підрозділ брав участь у серії далекобійних ударів по об'єктах у Росії, зокрема в Туапсе, Усть-Лузі та Москві. За його словами, це була масштабна спільна операція кількох українських підрозділів. Нагадаємо, удар по московському МПЗ у ніч на 18 червня здійснили оператори сил безпілотних систем разом із підрозділами «Немезіс», «Рейд» та «Птахи Мадяра». Росія посилила тиск на Білорусь, намагаючись втягнути її у війну проти України або використати її для провокацій проти країн НАТО. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела в Європі та Росії. За даними видання, Кремль вимагає від Мінська активнішої участі у війні, зокрема використання білоруської території для атак по Україні. Також розглядаються гібридні операції проти країн Альянсу. Водночас західні розвідки наразі не фіксують ознак підготовки негайного наступу з боку Білорусі. Однак вважають такий сценарій цілком можливим. 90% українців підтримують конструктивне вирішення історичних суперечок із Польщею. Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології. Більше половини респондентів вважають, що кожна країна має право на власне бачення історії, а третина виступає за пошук компромісів через діалог істориків. Лише 5% опитаних підтримують конфронтаційні підходи. Соціологи також зазначають, попри певне зниження рівня симпатії до поляків після протестів на кордоні, загалом ставлення українців до Польщі залишається позитивним і толерантним. Міжнародний олімпійський комітет розгляне зміни до Олімпійської хартії, які мають посилити принцип політичної нейтральності спорту. На думку експертів, це може вплинути на майбутнє рішення щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях. У Міжнародному олімпійському комітеті заявляють, що зміни покликані захистити спорт від політичного впливу. Водночас критики побоюються, що це може спростити повернення Росії до світового спортивного руху. Наразі обмеження щодо російських спортсменів залишаються чинними, однак останнім часом у Міжнародному Олімпійському комітеті дедалі частіше говорять про їх можливий перегляд. Конгрес Сполучених Штатів Америки схвалив резолюцію щодо воєнних повноважень на тлі війни з Іраном. Документ має переважно символічний характер, однак є сигналом для президента Дональда Трампа щодо необхідності перегляду підходів до конфлікту. Конгресмени наголосили на потребі посилити контроль над військовими рішеннями та закликали адміністрацію шукати дипломатичні шляхи врегулювання ситуації. Експерти вважають, що це рішення може започаткувати ширшу дискусію про межі президентських повноважень у питаннях війни. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

В ефірі звучить пісня від гурту Cinema Bizarre під назвою My Obsession. Це пісня про нав'язливе, майже одержиме кохання, про залежність, про те, що інколи настільки сильно ми здатні кохати, неначе от людина перетворюється в бога або в богиню для нас. Слухайте разом зі мною, ностальгуйте по-справжньому і згадайте саме те таке хворобливе, можливо, навіть перше, можливо, не перше ваше кохання.

чекатиму тебе біля крамниці нижньої білизни. Так неправильно. Вживайте спідня білизна. Чекатиму тебе біля магазину спідньої білизни.

Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва». Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім». Працює щодня з 9 до 21. Коломиєсічових стрільців 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.

0: Політочка.
1: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте Коломия Гетьманська, 14.
2: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
3: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
6: Кешбек «Середа» в «Експрес». Сьогодні отримуйте кешбек у додатку на сезонні овочі та фрукти. Картопля молода – 27% кешбеку. Огірок короткий – 27% кешбеку. Помідори – 10% кешбеку. Капуста – 20% кешбеку. Полуниця – 10% кешбеку. Абрикоси – 27% кешбеку. Персики – 10% кешбеку. Черешня – 15% кешбеку. Банани – 10%. Кешбеку. Отримуйте більше вигоди з кожної покупки. Пропозиція діє тільки сьогодні. Купуйте вигідно з «Експрес».
7: «Експрес» завжди по дорозі.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
8: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво FM.
9: Ой, друзі, маю що розповісти вам про цю пісню. Гурт «Сайренік» і трек під назвою «Лалабі». Це пісня, під яку я колись за давніх давен, за часів древніх богів у 2014 році, просто десятки, напевно сотні ночей слухав просто напроліт, до самого світанку. Я нікому не рекомендую так робити, тому що нервова система так не відпочиває. Так не робіть, але це просто було. І ця пісня, цей вайб, ця атмосфера переносить мене в тепле літо у ті часи. Ділюсь цим з вами.

0: Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама.
2: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 25 червня на Івано-Франківщині малохмарна погода без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 12-17, вдень 25-30 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 9-14, вдень 17-22 з позначкою плюс. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах.
3: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації у програмі «Величні українці».
4: Соломія Крушельницька – найвидатніша співачка світу. Українська оперна співачка народилася 23 вересня 1872 року в селі Білявинцях на Тернопільщині в родині греко-католицького священника. Дитинство майбутньої співачки пройшло в сусідньому селі Біла, куди незабаром переїхала вся її велика родина – батько, мати і 8 дітей.
2: Величні українці.
4: Музика увійшла в життя Соломії з раннього дитинства, з колискових пісень матері. Ще маленькою дівчинка вчилася грати на фортепіано, а з 10 років виступала в хорі, організованому її батьком. Помітивши палке бажання доньки до музики, батьки зайняли гроші і відправили її вчитися в Львівську консерваторію.
2: Величні українці.
4: У 1893 році Крушельницька з медаллю закінчила консерваторію і з успіхом дебютувала на сцені Львівської опери. Ставши солісткою оперного театру, Соломія вирішила не зупинятися на досягнутому і восени того ж року поїхала до Мілану, аби продовжити музичну освіту. Своїм голосом і артистизмом вона відразу ж звернула на себе увагу педагогів і заслужила звання найталановитішої та найбільш вихованої серед усіх учениць Міланської школи Бельканто.
2: Величні українці.
4: Через рік молода вокалістка вже співала провідні партії в оперних театрах Італії, де швидко завоювала любов і вдячність публіки. Звістка про це дійшла до рідного Львова, і незабаром керівництво міської опери запросило Крушельницьку на гастролі. Пробувши на батьківщині 5 місяців, восени 1894 року Соломія повернулася до Італії продовжувати навчання.
2: Величні українці.
4: Слава Крушельницької рознеслася по всіх країнах Європи і докотилася до Росії. Один з кращих у той час оперних театрів, Одеський, запросив примадонну на гастролі в складі італійської трупи. Виступаючи з тріумфом у Варшаві, Соломія також кожен рік виїздила на гастрольні виступи до Петербургу, де співала в складі італійської трупи в Мар'їнському театрі разом з Карузо, Бастіні, Аремонді, Кучині і Сільвестрі.
2: Величні українці.
4: У Крушельницької складалася блискуча кар'єра. Проживаючи в Італії, співачка тріумфально гастролювала у Португалії, Єгипті, Алжирі, Іспанії, Аргентині, Бразилії, Франції. Крушельницька завжди включала у свої програми українські народні пісні, які безмірно любила, а також твори українських композиторів – Лисенка, Людкевича, Нежанковського, Вахнянина, Січинського.
2: Величні українці.
4: В 1939 році, після смерті чоловіка, в 1910 році вийшла заміж за італійського адвоката Чезаре Ричоні, Крушельницька вирішила назавжди повернутися на батьківщину і переїхати до Львова. У 1944-му всесвітньо відома співачка стала викладачем Львівської державної консерваторії Лисенка, а через 8 років – професором. У квітні 1947 року колишня австрійська, а потім італійська громадянка звернулася до президії Верховної Ради УРСР з проханням надати їй радянське громадянство.
2: Величні українці.
4: Останні роки Соломія жила і працювала на рідній землі, передаючи свій багатий досвід і величезні знання молоді. Незважаючи на свій вік, співачка виступала з сольними концертами, останній з яких відбувся, коли їй було 77 років. Померла вона 16 листопада 1952 року і була похована на Личаківському кладовищі неподалеку від могили свого друга Івана Франка.
2: Величні українці.
4: Соломія Крушельницька прославила Україну та українську пісню на весь світ. За оцінками критиків, успіх Крушельницької на оперних сценах був нічим іншим, як визнанням української музики та вокального мистецтва. До своїх концертів Крушельницька обов'язково включала кілька номерів із українськими народними піснями. Ці пісні співачка виконувала завжди, коли публіка викликала її на біс.
2: Величні українці.

Друзі, вже традиційно після ліричних композицій ми ж просто зобов'язані бути драйвові. Тому зараз гурт Уляна Дель Рей і їхній надзвичайно крутий іронічний трек «Атеїстка Богуслава».

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, який довіряють.
2: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

0: кафедик.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.

0: і куплю.
1: Турбуєш кірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте. Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм. Астін.
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
6: Кешбек середа в Експрес. Сьогодні отримуйте кешбек у додатку на сезонні овочі та фрукти. Картопля молода – 27% кешбеку. Огірок короткий – 27% кешбеку. Помідори – 10% кешбеку. Капуста – 20% кешбеку. Полуниця – 10% кешбеку. Абрикоси – 27% кешбеку. Персики – 10% кешбеку. Черешня – 15% кешбеку. Банани – 10% кешбеку. Отримуйте більше вигоди з кожної покупки. Пропозиція діє тільки сьогодні. Купуйте вигідно з Експрес.
7: Експрес завжди по дорозі.
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
5: Друзі, я давно казав, що хороша, крута, по-справжньому крута музика не залежить від жанру. Крута музика – це просто крутий трек, в якому поєднано все, все, що качає, все, що запам'ятовується. Тому зараз слухаємо один з таких представників крутої поп-музики – це Брітні Спірс і її нестаріючий трек «Give Me More».

0: інакше загубив всі береги.
1: Шум уночі та небезпечне водіння. У космачі мотоциклістів закликають не порушувати громадського порядку. На Прикарпатті викрили схему фіктивного працевлаштування у санаторії. Збитки перевищили 15 мільйонів гривень. А випускниця Яремчанського ліцею склала НМТ з англійської мови на максимальні 200 балів. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на радіо Сяйво. Чок!

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

Ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяєво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Богородчанська громада передала військовим 63-ї окремої механізованої бригади «Сталеві леви» сучасний розвідувальний дрон DJI Matrix 4T. Про це повідомив голова громади. Техніка допоможе бійцям ефективніше виконувати завдання на Лиманському напрямку та підвищить безпеку підрозділу. У громаді зазначають, що й надалі підтримуватимуть українських захисників. На Прикарпатті розшукують 18-річного жителя Івано-Франківська Віталія Беденка. За даними поліції, 22 червня близько першої години дня хлопець вийшов з дому та досі не повернувся. Його зріст близько 186 сантиметрів, статура худорлява, волосся темне. На момент зникнення був одягнений у чорні штани, чорну футболку та чорне взуття, мав із собою рюкзак. Усім, хто володіє інформацією про місце перебування юнака, просять звернутися до поліції за номером 102. На Прикарпатті поліцейські викрили схему фіктивного працевлаштування в санаторії Косів, через яку державі завдано понад 15 мільйонів гривень збитків. За даними слідства, упродовж кількох років у закладі оформили на роботу 37 людей, які фактично не працювали, але отримували зарплати. До схеми, за версією правоохоронців, були причетні 5 працівниць установи, серед них керівництво, кадровики та бухгалтерія. Отримані кошти, ймовірно, привласнювали учасники оборудки. Усім фігуранткам повідомлено про підозру. Триває слідство. У Космацькій громаді Івано-Франківщини місцеві жителі все частіше скаржаться на шум від мотоциклів і скутерів, особливо у вечірній та нічний час. Також повідомляють про небезпечну їзду та порушення правил дорожнього руху. У сільській раді закликають водіїв, зокрема й неповнолітніх, дотримуватися правил, користуватися справним транспортом і не порушувати громадський спокій. Попереджають, що у разі ігнорування скарг ситуацію розглядатимуть спільно з поліцією. У громаді наголошують, за порушення передбачена відповідальність, а мета звернення – зберегти безпеку та спокій жителів. Випускниця Яремчанського ліцею номер 1 Оксана Савчук склала НМТ з англійської мови на максимальні 200 балів. Про це повідомили в Яремчанській міській раді. Там відзначають, що такого результату дівчина досягла завдяки наполегливій підготовці та високому рівню знань. У міськраді привітали випускницю та побажали їй вступу до омріяного університету. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяєво. Почуємось!

0: Реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків.

Вікно Плюс – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.

0: території автостанції.
1: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55, а детальніше про вакансії читай в соцмережах.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
3: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: «Будмікс» пропонує пічне литво та все для камінів і печей. «Будмікс» – поспішай, Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
5: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
6: Свіже м'ясо та вигідні ціни у новій ціні тижня від Стефайно. Четверть курячого охолоджена – 69 гривень за кілограм. Філе курячого охолоджене – 169 гривень за кілограм. Щотижнева добірка вигідних цін уже чекає на вас. Акція діє з 18 по 24 червня включно.
7: Стефайно своїм на стіл.
3: Купуєш лотерею, береш участь у розіграші мотоцикла та допомагаєш військовим. Допоможіть зібрати кошти для придбання автомобіля Nissan Navara для військових. Волонтерська група «Саден» проводить розіграш. Придбайте лотерею за 1000 гривень та візьміть участь у розіграші мотоцикла. Усі вилучені кошти з лотереї будуть спрямовані на придбання автомобіля для військових. Лотерею можна придбати в майстерні «Телекомсервіс». Коломия, бульвар Лесі Українки, 15. Розіграш відбудеться 28 червня.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 25 червня на Івано-Франківщині малохмарна погода без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 12-17, вдень 25-30 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 9-14, вдень 17-22 з позначкою плюс. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
1: Кішка від гурту «Океан Ельзи» – це трек про пристрасть і сильні почуття, які неможливо стримати. Це справжнє кохання, яке вирує і палає вогнем. Слухайте разом зі мною. І, до речі, цій пісні уже, уявіть собі, 23 роки.

ми сказали селяві, один одному замкнувши двері. На всі ключі, там в тишині, де спогади, там в глибині, де шрами, там будеш ти. Моїй душі, як згадка про те кохання.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють.
2: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
3: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
2: Коломия, Чорновола 2.
3: Welcome to Техноцентр.
4: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей. Ювін Протект запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. Ювін Протект. Нижній Вербіж. Телефонуйте 098 944 25 71.
5: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
6: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
1: MedLab
7: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: MedLab
7: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: MedLab
7: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
7: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
8: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
10: Кешбек «Середа» в «Експрес». Сьогодні отримуйте кешбек у додатку на сезонні овочі та фрукти. Картопля молода – 27% кешбеку. Огірок короткий – 27% кешбеку. Помідори – 10% кешбеку. Капуста – 20% кешбеку. Полуниця – 10% кешбеку. Абрикоси – 27% кешбеку. Персики – 10% кешбеку. Черешня – 15% кешбеку. Банани – 10%. Кешбеку. Отримуйте більше вигоди з кожної покупки. Пропозиція діє тільки сьогодні. Купуйте вигідно з «Експрес».
11: «Експрес» завжди по дорозі.
4: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та «Радіосяйво». Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай «Радіосяйво» в соцмережах.

люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може, це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди — це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди — це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці.

пісня від гурту Nightwish. В даному моменті це трек про те, що потрібно любити саме зараз. Як Марко Хієтала, колишній вокаліст гурту і бас-гітарист, сказав на одному з концертів: любіть своїх близьких, любіть своїх тварин, любіть світ, любіть все, тому що час скоро минущий. Тож, друзі, заохочую вас, слухайте всім серцем зі мною цю пісню і любіть.

0: Затишно. Радіо Сяйво.
1: Україна повернула 4 моряків із затриманого Іраном судна, а депутат Сейму закликав депортувати усіх українців з Польщі та визнати Зеленського персоною нон-грата в Польщі. Про ці та інші новини вже за кілька секунд на Радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо «Сяйво», в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Українська розвідка отримала внутрішні документи Росії, які свідчать про переміщення систем протиповітряної оборони. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді керівника ГУР. За його словами, Росія перекидає ППО до Москви та Керченського мосту, послаблюючи захист інших регіонів і тимчасово окупованих територій України. Також зазначається, що Україна готує нові кроки у відповідь на російські удари та затягування війни. Кремль заявив, що не погоджується на припинення бойових дій або замороження лінії фронту для початку переговорів з Україною. Про це сказав міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. За його словами, Росія не планує зупиняти війну на нинішніх позиціях. У Москві також заявляють, що українські умови для завершення війни є, на їхню думку, нереалістичними. Польський депутат Януш Ковальський заявив про необхідність, на його думку, програми повернення українців із Польщі до України. У соцмережах він написав, що всі українці, які перебувають у Польщі, мають повернутися на батьківщину, зокрема чоловіки, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення. Також політик закликав обмежити працевлаштування українців і скоротити соціальну підтримку. Водночас у Польщі наголошують, що це є особиста позиція депутата, а жодних офіційних рішень з цього приводу немає. У Львові правоохоронці затримали 24-річного водія, який під час втечі від патрульних спричинив смертельну ДТП. За даними поліції, автомобіль Audi Q5 безномерного знаку намагалися зупинити патрульні, однак водій почав тікати, врізався у службове авто та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Volkswagen. Водій іншого авто загинув на місці. Під час затримання чоловік також заявив, що вбив свою матір. Цю інформацію правоохоронці підтвердили під час перевірки. Підозрюваного затримано. Триває розслідування всіх обставин. Четверо українських моряків, яких раніше затримали в Ормузькій протоці на борту контейнеровоза, повернулися додому. Про це повідомили в МЗС України. Там зазначили, що після затримання судна українські дипломати встановили зв'язок із моряками та працювали над їх звільненням разом із родинами та судновласником. Наразі всі четверо вже вдома. Їхній стан здоров'я задовільний. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: шукаєте найкращий дах чи паркан, вам неодмінно потрібен міжбут. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097 200 0090.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
2: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
3: Працює щодня з 9 до 21.
2: Коломия Січових Стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
4: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
5: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
6: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
8: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
9: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110. Або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
10: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей. Викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
11: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
12: Горбушка хліба – це росіянізм. Вживайте цілушка. А у мене до борщу цілушка з чесником.
13: Друзі, трек від гурту «Сорго» під назвою «Балкона» – це пісня про справжнє кохання, таке, яке воно є, строкате, різне, і коли люди ображаються одне на одного, коли мимоволі можуть навіть образити. Але, друзі, кохання понад усе.

прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 25 червня на Івано-Франківщині малохмарна погода без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 12-17, вдень 25-30 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 9-14, вдень 17-22 з позначкою плюс. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183. Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
2: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
3: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від «Віла Фамілія», смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
2: «Віла Фамілія» – з любов'ю до смаку, з душею до свята.
4: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
5: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
6: Свіже м'ясо та вигідні ціни. У новій ціні тижня від Стефайно. Четверть курячого холоджена – 69 гривень за кілограм. Філе курячого холоджене – 169 гривень за кілограм. Щотижнева добірка вигідних цін уже чекає на вас. Акція діє з 18 по 24 червня включно.
7: Стефайно своїм на стіл.
8: Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коломиї, вулиця Лисенка, 8.
1: Купуєш лотерею, береш участь у розіграші мотоцикла та допомагаєш військовим. Допоможіть зібрати кошти для придбання автомобіля Nissan Navara для військових. Волонтерська група «Саден» проводить розіграш. Придбайте лотерею за 1000 гривень та візьміть участь у розіграші мотоцикла. Усі вилучені кошти з лотереї будуть спрямовані на придбання автомобіля для військових. Лотерею можна придбати в майстерні «Телекомсервіс». Коломия, бульвар Лесі Українки, 15. Розіграш відбудеться 28 червня.
9: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
10: Кешбек «Середа» в «Експрес». Сьогодні отримуйте кешбек у додатку на сезонні овочі та фрукти. Картопля молода – 27% кешбеку. Огірок короткий – 27% кешбеку. Помідори – 10% кешбеку. Капуста – 20% кешбеку. Полуниця – 10% кешбеку. Абрикоси – 27% кешбеку. Персики – 10% кешбеку. Черешня – 15% кешбеку. Банани – 10%. Кешбеку. Отримуйте більше вигоди з кожної покупки. Пропозиція діє тільки сьогодні. Купуйте вигідно з «Експрес».
11: «Експрес» завжди по дорозі.
4: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Ви на хвилі Сяйво ФМ.
1: ДБР почало розслідування за фактами, оприлюдненими в резонансному розслідуванні про штурмовий полк «Скеля». У відпочивальників після купання у Світязі з'являється висип, що кажуть фахівці, а ООН починає масштабну евакуацію сотень суден із Перської затоки. Про ці та інші новини вже за мить на Сяйво.

В ефірі новини на радіо «Осяйво», в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Державне бюро розслідувань почало перевірку інформації про можливі неправомірні дії щодо військовослужбовців штурмового полку «Скеля». Про це повідомили в ДБР. Йдеться про дані, оприлюднені в медіа, де йшлося про можливе насильство та перевищення службових повноважень. Відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває перевірка всіх обставин справи. В Україні випробовують новий розвідувальний безпілотник «Світхарт», призначений для роботи в глибокому тилу противника. Про це повідомляє оборонна компанія «Генерал Черешня». За даними розробників, дрон створили спільно з військовими з урахуванням бойового досвіду на фронті. Безпілотник може літати на відстань до 150 кілометрів і перебувати в повітрі до 3 годин. Після випробувань його планують запустити у серійне виробництво. У Херсонській області внаслідок російського обстрілу загинув працівник міжнародної гуманітарної організації Norwegian People's Aid. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За його словами, 24-річний фахівець з розмінування отримав смертельні поранення під час удару по Новопетрівці. Також, за попередніми даними, поранення отримало ще троє працівників організації. Інформація уточнюється. Організація Об'єднаних Націй розпочинає операцію з евакуації сотень суден і тисяч моряків, які застрягли в Перській затоці через бойові дії. Про це повідомляють міжнародні ЗМІ. За даними Міжнародної морської організації, у регіоні заблоковані близько 600 суден і понад 11 тисяч членів екіпажів. У ООН заявляють, що вже отримали гарантії безпеки від сторін конфлікту та координують рух суден разом зі США, Оманом та Іраном. Для проходу визначено спеціальний безпечний коридор. Відпочивальники у соцмережах повідомляють про висип і свербіж після купання в озері Світязь. У Шацькому національному природному парку пояснили, що ймовірною причиною є сезонне природне явище – церкаріоз. Це реакція шкіри на мікроскопічних личинок, які можуть з'являтися у теплій воді. Фахівці зазначають, що це явище не є небезпечним для здоров'я і не призводить до зараження організму. Симптоми зазвичай минають самостійно. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Осяйво». Почуємось!

0: Друзі, всім ще раз привіт. Нагадую, ви слухаєте Радіо Сяйво. З вами Михайло Трановецький. І зараз у мене на секундочку особлива гостя. Це моя донечка, її звати Меліса, і вона зараз вдруге привітається з вами.
1: Добре день.
0: Всім доброго дня, всім хорошого дня. І зараз прозвучить її одна з улюблених пісень від гурту «Скляний горизонт». Трек буде під назвою «Побачимося там».

0: бажаєте найкращий дах чи паркан, вам неодмінно потрібен міжбут. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097-200-0090.
1: Оптика Двого Міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо, коли ми Мазепа 79Б біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.

0: Марка Федик.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
3: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия-Няньовського 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
5: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
6: Свіже м'ясо та вигідні ціни. У новій ціні тижня від Стефайно. Четверть курячого охолоджена – 69 гривень за кілограм. Філе курячого охолоджене – 169 гривень за кілограм. Щотижнева добірка вигідних цін уже чекає на вас. Акція діє з 18 по 24 червня включно.
7: Стефайно своїм на стіл.
8: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
9: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 25 червня на Івано-Франківщині малохмарна погода без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 12-17, вдень 25-30 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 9-14, вдень 17-22 з позначкою плюс. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
1: Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Радіо Сяйво.
1: Традиційно чергуємо музику більш ліричну, легесеньку із драйвовішим рок-н-ролом. Тому і зараз ми слухаємо гурт Уляна Дель Рей із їхнім класним треком, який, до речі, крайній вийшов цієї весни під назвою «Second Hand».

знайду. Любов – це лотерея. Її не варто шукати серед жовтих вішачків, штовхати за неї ліктями. Ти знайдеш її, навіть коли вона стала для когось чужою, і буде тихо чекати тебе.

Так. Просто легендарний канонічний трек під назвою «Say It Right» від Неллі Фуртадо. Треку, друзі, 31 жовтня, 20 років, ви уявляєте, які ми з вами старі, це просто неймовірно. А якщо без жартів, це надзвичайно крутий, вайбовий трек літній, він просто передає всю суть теплого літнього вечора. Оцей момент просто пристрасті і молодого.

0: Реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, який довіряють.
2: Турбуєш кірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
1: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
1: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська 27. Знижки всім.
6: Свіже м'ясо та вигідні ціни. У новій ціні тижня від «Стефайно». Четверть курячого охолоджена – 69 гривень за кілограм. Філе курячого охолоджене – 169 гривень за кілограм. Щотижнева добірка вигідних цін уже чекає на вас. Акція діє з 18 по 24 червня включно.
7: «Стефайно» своїм на стіл.
8: Кешбек «Середа» в «Експрес». Сьогодні отримуйте кешбек у додатку на сезонні овочі та фрукти. Картопля молода – 27% кешбеку. Огірок короткий – 27% кешбеку. Помідори – 10% кешбеку. Капуста – 20% кешбеку. Полуниця – 10% кешбеку. Абрикоси – 27% кешбеку. Персики – 10% кешбеку. Черешня – 15% кешбеку. Банани – 10%. Кешбеку. Отримуйте більше вигоди з кожної покупки. Пропозиція діє тільки сьогодні. Купуйте вигідно з «Експрес».
9: «Експрес» завжди по дорозі.
10: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Поліція встановлює місце знаходження мешканки Городенківської територіальної громади. Повідомила про підозру прокурорці окружної прокуратури міста Івано-Франківська за фактом зловживання впливом, а студент з Франківська перетворює пластикові пляшки на матеріал для друку. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво у новинах Прикарпаття.

Ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Поліція розшукує 17-річну Вероніку Михальчук із Городенківської громади Івано-Франківської області. За даними правоохоронців, дівчина 23 червня пішла з друзями до річки Дністер і після цього зникла. Востаннє вона виходила на зв'язок у ніч на 24 червня, після чого її місце знаходження невідоме. Поліція просить усіх, хто має будь-яку інформацію про дівчину, звертатися на лінію 102. Прокурорці Івано-Франківської окружної прокуратури повідомили про підозру у зловживанні впливом. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, вона отримала гроші за обіцянку посприяти у працевлаштуванні військовозобов'язаного чоловіка з подальшим оформленням бронювання. Наразі триває досудове розслідування, вирішується питання про запобіжний захід. На Прикарпатті поліцейські викрили схему фіктивного працевлаштування в санаторії Косів, через яку державі завдано понад 15 мільйонів гривень збитків. За даними слідства, упродовж кількох років у закладі оформили на роботу 37 людей, які фактично не працювали, але отримували зарплати. До схеми, за версією правоохоронців, були причетні п'ятеро працівниць установи, серед них керівництво, кадровики та бухгалтерія. Отримані кошти, ймовірно, привласнювали учасники оборудки. Усім фігуранткам повідомлено про підозру. Триває слідство. Студент з Івано-Франківська Максим Кущак розробив пристрій, який перетворює пластикові пляшки на матеріал для 3D-друку. За словами автора, ідея виникла після того, як він почав користуватися 3D-принтером і зіткнувся з високою вартістю витратних матеріалів. Пристрій дозволяє переробляти пластик у філамент для друку. За свою розробку студент отримав звання винахідник року. Університет відзначає, що технологія може допомогти зменшити витрати та використати пластикові відходи повторно. На Прикарпатті розшукують 18-річного жителя Івано-Франківська Віталія Беденка. За даними поліції, 22 червня близько першої години дня хлопець вийшов з дому та досі не повернувся. Його зріст близько 186 сантиметрів, статура худорлява, волосся темне. На момент зникнення був одягнений у чорні штани, чорну футболку та чорне взуття, мав із собою рюкзак. Усім, хто володіє інформацією про місце перебування юнака, просять звернутися до поліції за номером 102. У Заболотівській громаді на Івано-Франківщині передали в оренду ставки та прилеглі земельні ділянки. Про це повідомила місцева влада. Загальна площа об'єктів становить понад 7,6 гектара. Оренду надали через аукціон строком на 7 років. У громаді зазначають, що це рішення має забезпечити ефективніше використання водних ресурсів і додаткові надходження до бюджету громади. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

0: Тільки кращі пісні. Радіо «Сяйво FM».
1: А мені відчути твоє пристрасть.

Друзі, на жаль, підійшов до завершення мій ефірний час. Не хочу з вами прощатись, але доводиться. 5 годин минули надзвичайно швидко. Дякую вам за цей час. Вам хорошого вечора. Залишайтесь із Радіо Сяйво. Ну і просто зараз я не можу не попрощатись на якійсь позитивній, хоча в даному випадку мінорній ноті. Гурт Skillet із треком Whispers in the Dark. This is my time.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен Міжбуд. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097 200 0090.
2: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
3: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник, випічка коломийського хлібокомбінату. Шукайте.

0: та магазинах міста.
1: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання. Безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
2: Медлаб.
1: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
2: Медлаб.
1: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
2: Медлаб.
1: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи. 31 серпня.
2: Поспішайте. Коломия театральна, 28 або Шухевича, 3В.
1: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
3: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия-Няньовського 55, а детальніше про вакансії читай в соцмережах. Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте Коломия Гетьманська, 14.
4: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Запам'ятайте, творог – це суржик. Домашній сир. Ось так, правильно. Бабуся привезла смачний домашній сир.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 25 червня на Івано-Франківщині малохмарна погода без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 12-17, вдень 25-30 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 9-14, вдень 17-22 з позначкою плюс. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні, вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
1: Іванка Червінська презентувала пісню «Купальська».
2: Таблоїд.
1: Олена Ургалієва оприлюднила роботу «Зійшла зоря».
2: Таблоїд.
1: Напередодні християнського свята Різдва святого Іоанна Хрестителя, яких ще називають Івана Купала, співачка Івана Червінська презентувала пісню, яка називається «Купальська». Робота, як завжди, має оригінальне, автентичне звучання, яке популяризує артистка родом з Коломийщини. «Купальська» на радіо «Сяйво».

Таблоїд. Олена Маргалієва презентувала нову композицію «Зійшла зоря». Цю пісню називає особистою і найтеплішою у своїй творчості. Особливо важливим для співачки стало те, що в цій роботі вона змогла зафільмувати своїх батьків.

0: вона – реклама.
1: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють.
2: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б.
3: Біля колишнього тривального центру Ельдорадо.

0: ти куплю.
1: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Ювін Протект запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. Ювін Протект. Нижній Вербіж. Телефонуйте 098 944 25 71.
4: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
5: Купуєш лотерею, береш участь у розіграші мотоцикла та допомагаєш військовим. Допоможіть зібрати кошти для придбання автомобіля Nissan Navara для військових. Волонтерська група Sudden проводить розіграш. Придбайте лотерею за 1000 гривень та візьміть участь у розіграші мотоцикла. Усі вилучені кошти з лотереї будуть спрямовані на придбання автомобіля для військових. Лотерею можна придбати в майстерні Телекомсервіс. Коломия, бульвар Лесі Українки, 15. Розіграш відбудеться 28 червня.
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Чекай! Чекай, чекай!
1: Є позиція, блядь!

товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси –

0: марка Федик.
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
3: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
4: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського 55, а детальніше про вакансії читай в соцмережах.
2: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте. Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм. Астін.
4: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Кешбек «Середа» в «Експрес». Сьогодні отримуйте кешбек у додатку на сезонні овочі та фрукти. Картопля молода – 27% кешбеку. Огірок короткий – 27% кешбеку. Помідори – 10% кешбеку. Капуста – 20% кешбеку. Полуниця – 10% кешбеку.

0: абрикоси – 27% кешбеку, персики – 10% кешбеку, черешня – 15% кешбеку, банани – 10% кешбеку. Отримуйте більше вигоди з кожної покупки. Пропозиція діє тільки сьогодні. Купуйте вигідно з «Експрес».
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама.
2: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.

погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 25 червня на Івано-Франківщині малохмарна погода без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 12-17, вдень 25-30 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 9-14, вдень 17-22 з позначкою плюс. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: is gone. All my love is gone. And it's time for me to be free again.
1: Реклама.
2: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють.
3: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4. Навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в «Панді».
4: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій. Це ж магія.
5: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
6: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
8: Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коломиї, вулиця Лисенка, 8.
2: Купуєш лотерею, береш участь у розіграші мотоцикла та допомагаєш військовим. Допоможіть зібрати кошти для придбання автомобіля Nissan Navara для військових. Волонтерська група «Саден» проводить розіграш. Придбайте лотерею за 1000 гривень та візьміть участь у розіграші мотоцикла. Усі вилучені кошти з лотереї будуть спрямовані на придбання автомобіля для військових. Лотерею можна придбати в майстерні «Телекомсервіс». Коломия, бульвар Лесі Українки, 15. Розіграш відбудеться 28 червня.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4. Навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в «Панді».
2: Корщівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корщівський професійний аграрний ліцей. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації у програмі «Величні українці».
1: Соломія Крушельницька – найвидатніша співачка світу. Українська оперна співачка народилася 23 вересня 1872 року в селі Білявинцях на Тернопільщині в родині греко-католицького священника. Дитинство майбутньої співачки пройшло в сусідньому селі Біла, куди незабаром переїхала вся її велика родина – батько, мати і 8 дітей.
0: Величні українці.
1: Музика увійшла в життя Соломії з раннього дитинства, з колискових пісень матері. Ще маленькою дівчинка вчилася грати на фортепіано, а з 10 років виступала в хорі, організованому її батьком. Помітивши палке бажання доньки до музики, батьки зайняли гроші і відправили її вчитися в Львівську консерваторію.
0: Величні українці.
1: У 1893 році Крушельницька з медаллю закінчила консерваторію і з успіхом дебютувала на сцені Львівської опери. Ставши солісткою оперного театру, Соломія вирішила не зупинятися на досягнутому і восени того ж року поїхала до Мілану, аби продовжити музичну освіту. Своїм голосом і артистизмом вона відразу ж звернула на себе увагу педагогів і заслужила звання найталановитішої та найбільш вихованої серед усіх учениць Міланської школи Бель Канто.
0: Величні українці.
1: Через рік молода вокалістка вже співала провідні партії в оперних театрах Італії, де швидко завоювала любов і вдячність публіки. Звістка про це дійшла до рідного Львова, і незабаром керівництво міської опери запросило Крушельницьку на гастролі. Пробувши на батьківщині 5 місяців, восени 1894 року Соломія повернулася до Італії продовжувати навчання.
0: Величні українці.
1: Слава Крушельницької рознеслася по всіх країнах Європи і докотилася до Росії. Один з кращих у той час оперних театрів, Одеський, запросив примадонну на гастролі в складі італійської трупи. Виступаючи з тріумфом у Варшаві, Соломія також кожен рік виїздила на гастрольні виступи до Петербургу, де співала в складі італійської трупи в Мар'їнському театрі разом з Карузо, Бастіні, Аремонді, Кучині і Сільвестрі.
0: Величні українці.
1: У Крушельницької складалася блискуча кар'єра. Проживаючи в Італії, співачка тріумфально гастролювала в Португалії, Єгипті, Алжирі, Іспанії, Аргентині, Бразилії, Франції. Крушельницька завжди включала у свої програми українські народні пісні, які безмірно любила, а також твори українських композиторів – Лисенка, Людкевича, Нежанковського, Вахнянина, Січинського.
0: Величні українці.
1: В 1939 році, після смерті чоловіка, в 1910 році вийшла заміж за італійського адвоката Чезаре Ричоні, Крушельницька вирішила назавжди повернутися на батьківщину і переїхати до Львова. У 1944-му всесвітньо відома співачка стала викладачем Львівської державної консерваторії Лисенка, а через 8 років – професором. У квітні 1947 року колишня австрійська, а потім італійська громадянка звернулася до президії Верховної Ради УРСР з проханням надати їй радянське громадянство.
0: Величні українці.
1: Останні роки Соломія жила і працювала на рідній землі, передаючи свій багатий досвід і величезні знання молоді. Незважаючи на свій вік, співачка виступала з сольними концертами, останній з яких відбувся, коли їй було 77 років. Померла вона 16 листопада 1952 року і була похована на Личаківському кладовищі неподалеку від могили свого друга Івана Франка.
0: Величні українці.
1: Соломія Крушельницька прославила Україну та українську пісню на весь світ. За оцінками критиків, успіх Крушельницької на оперних сценах був нічим іншим, як визнанням української музики та вокального мистецтва. До своїх концертів Крушельницька обов'язково включала кілька номерів із українськими народними піснями. Ці пісні співачка виконувала завжди, коли публіка викликала її на біс.
0: Величні українці.

Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 25 червня на Івано-Франківщині малохмарна погода без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 12-17, вдень 25-30 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 9-14, вдень 17-22 з позначкою плюс. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4. Навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в «Панді».
2: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій. Це ж магія.
3: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
4: Баклава! Цукрова вата!
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Поліція розшукує 17-річну Вероніку Михальчук із Городенківської громади Івано-Франківської області. За даними правоохоронців, дівчина 23 червня пішла з друзями до річки Дністер і після цього зникла. Востаннє вона виходила на зв'язок у ніч на 24 червня, після чого її місце знаходження невідоме. Поліція просить усіх, хто має будь-яку інформацію про дівчину, звертатися на лінію 102. Прокурорці Івано-Франківської окружної прокуратури повідомили про підозру у зловживанні впливом. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, вона отримала гроші за обіцянку посприяти у працевлаштуванні військовозобов'язаного чоловіка з подальшим оформленням бронювання. Наразі триває досудове розслідування, вирішується питання про запобіжний захід. На Прикарпатті поліцейські викрили схему фіктивного працевлаштування в санаторії Косів, через яку державі завдано понад 15 мільйонів гривень збитків. За даними слідства, упродовж кількох років у закладі оформили на роботу 37 людей, які фактично не працювали, але отримували зарплати. До схеми, за версією правоохоронців, були причетні п'ятеро працівниць установи, серед них керівництво, кадровики та бухгалтерія. Отримані кошти, ймовірно, привласнювали учасники оборудки. Усім фігуранткам повідомлено про підозру. Триває слідство. Студент з Івано-Франківська Максим Кущак розробив пристрій, який перетворює пластикові пляшки на матеріал для 3D-друку. За словами автора, ідея виникла після того, як він почав користуватися 3D-принтером і зіткнувся з високою вартістю витратних матеріалів. Пристрій дозволяє переробляти пластик у філамент для друку. За свою розробку студент отримав звання винахідник року. Університет відзначає, що технологія може допомогти зменшити витрати та використати пластикові відходи повторно. На Прикарпатті розшукують 18-річного жителя Івано-Франківська Віталія Беденка. За даними поліції, 22 червня близько першої години дня хлопець вийшов з дому та досі не повернувся. Його зріст близько 186 сантиметрів, статура худорлява, волосся темне. На момент зникнення був одягнений у чорні штани, чорну футболку та чорне взуття, мав із собою рюкзак. Усім, хто володіє інформацією про місце перебування юнака, просять звернутися до поліції за номером 102. У Заболотівській громаді на Івано-Франківщині передали в оренду ставки та прилеглі земельні ділянки. Про це повідомила місцева влада. Загальна площа об'єктів становить понад 7,6 гектара. Оренду надали через аукціон строком на 7 років. У громаді зазначають, що це рішення має забезпечити ефективніше використання водних ресурсів і додаткові надходження до бюджету громади. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

реклама. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик – у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 25 червня на Івано-Франківщині малохмарна погода без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 12-17, вдень 25-30 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 9-14, вдень 17-22 з позначкою плюс. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: година.
1: ФДР Радіоцентр презентує
2: Радіочарт ТОП 40. Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які складаються за кількістю відтворення в ефірах вітчизняних радіостанцій. І ось знову ми будемо спостерігати за переміщенням музикантів та їхніх пісень в підсумковій таблиці цього тижня. Знову хтось втратить свої позиції, а хтось набуде трохи вищого статусу. Цей бурхливий світ не зупиняється ні на хвилину. Не будемо гаяти часу і ми.
3: Радіочарт ТОП 40.
2: Як завжди, розпочинаємо з трійки лідерів минулого тижня. Третя сходинка належала Альоні Омаргалієвій з піснею «Не п'яна закохана».
4: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
2: Друга – дебютантці переможного тріо «Мама Ріка» «Полюбила».
5: Я його полюбила, десь на Дніпровській сіла.
2: А почесне перше місце забронював для себе Древо «Енкарапіста».
6: Танцювала моя дама,
2: Всі формальності вступу нашого шоу витримано. Тиснемо на газ. Розпочинаємо нашу подорож 20-м місцем, яке посідає Джері Гейл з піснею «Додайте гучності».

0: Джері Гейл, додайте гучності. Ось вже 36 тижнів поспіль додає гучності серед найпопулярніших пісень нашої сороківки. Були злети, були падіння, але як бачимо, на цей день пісня й досі залишається на доволі високих щаблях нашого рейтингу. Одразу за Джері Гейл на 19-й сходинці зручно умістився Дем'яно Давід з композицією «Next Summer». А 18-та позиція – це нещодавні новачки. Гурт «Бумбокс» з піснею «Залишайся».
1: Залишайся.

18-та сходинка, бумбокс, залишайся. Наступна зупинка номер 17. Її впевнено опанував Монатік. Ода свобода, гімн всіх вольнолюбних та амбітних. Четвертий тиждень у нас в радіочарті Монатік зі своєю піснею «Ода свобода».

Ця композиція ще не розкрила свій потенціал. І я маю таке передчуття, що невдовзі ми побачимо її як мінімум у десятці найкращих. А далі зустрічайте талановитих та креативних. Творчі та їхня композиція «Холод».

Трохи танцювальних ритмів від творчих. «Холод». Далі за нашим списком на 16-й сходинці Злата Огневич – «Королева драми». А про подальше розташування музикантів дізнаємося за кілька хвилин після перерви. Почуємось.

Вітаю наших постійних слухачів, вітаю тих, хто щойно доєднався. Ваш вибір правильний, саме тут ви можете почути найактуальніші композиції українського музичного радіоефіру в програмі «Радіо Чарт Топ 40». І далі знайомимося з наступними претендентами на музичні лаври цього тижня. На 15-й сходинці Святослав Вакарчук і «Шумеї», там, де немає людей. Особлива пісня із проникненням до глибин нашої людської душі. Адже сутність людського існування – це наше оточення, це соціум, це спілкування та обмін думками, емоціями та почуттями. І нехай поруч з вами завжди буде хтось, хто увімкне для вас гарний музичний трек.

Святослав Вакарчук і «Шумеї. Там, де немає людей». 31 тиждень торкається глибинних струн нашого людського «я». Цього разу з висоти 15-ї сходинки радіочарту. 14-та позиція за Алексом Вореном. «Fever Dream». 13-та – це Нікіта Кисельов та його пісня «Вівтар».

Вівтар від Нікіти Кісельова та Степана Гіги. Так, адже, як ми вже згадували, автор цього невмирущого гіта саме Степан Гіга. Композиція всього-навсього лише другий тиждень лунає в наших динаміках, але вже підібралася впритул до першої десятки. 12-та сходника належить Максу Барських з композицією «Сльози». Я не страшно.

Романтична балада «Сльози» від Макса Барських вже відчувала смак першої десятки. Зараз позиції цієї зворушливої композиції трохи похитнулося. Але цей трек лише п'ятий тиждень гойдається серед решти претендентів на статус найкращого. Далі в нас 11-та сходинка з Бібі Рексою та Faceless New Religion, а дебютантом цього тижня стає Анна Трінчер з піснею «Твоя мама».

0: Анна Трінчер, твоя мама, ще один претендент на топ-списки найпопулярніших дес-гітів цього літа. Залишайтеся з нами, і ви завжди будете в топі обізнаних та ознайомлених з тенденціями сучасної української музики. Почуємось за мить.
1: Слухай своє. Слухай рідне. Радіо Сяйво ФМ.
0: Вітаю всіх, хто, як завжди, у цій порі уважно вслуховується в радіоефір, щоб упіймати нашу хвилю радіочарту ТОП-40. Відчиняємо двері до першої десятки наших 40 найкращих. І тут подія ювілейного характеру. Володимир Дантес. 10 тижнів в радіочарті, 10 місце минулого тижня, 10 сходинка цього тижня. Найвища позиція за ці 10 тижнів теж 10. Тож Володимиру Дантесу бракує ще трохи наших лайків.

Лайки від Володимира Дантеса передають естафетну палицю фанату від Альони Маргалєвої. Ця композиція пестить наш слух 6 тижнів поспіль і досі лишається серед 10 найкращих. Альона Маргалєва, «Фанат», 9-та позначка.

0: Фанат і Альона Маргалєва не покращила свої позиції у порівнянні до минулого тижня, але й не погіршила. Антитіла були створені підкоряти найвищі сходинки гіт-парадів. Так було ще кілька тижнів і в нашому радіочарті, але враховуючи ту кількість гарної музики, яку вам пропонуємо, втриматись на Олімпі довго завдання не з найпростіших. Антитіла відколи 8-ма позиція цього тижня.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

Антитіла відколи. Восьма сходинка радіочарту. Сьома позиція – це Віталій Козловський з піснею «Шекспір». Шоста – Іван Люленов «Ікона». Романтична історія про колишнє кохання, яке не тримає, яке не відпускає. Але життя триває. Слухаємо.

0: дай мені піти», – благає свою колишню Іван Люленов. Це один з найскладніших моментів життя, коли треба перегорнути сторінку і йти далі. Але спогади, думки і сентименти панують над тобою і не відпускають. Ікона – шоста схованка цього тижня за Іваном Люленовим. На п'ятому місці Тіна Кароль «Здатись ти завжди встигнеш». Четверту позицію обіймає Макс Барських з піснею «Закоханий». Залишайтеся з нами, і ми після перерви послухаємо трійку найкращих.
1: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 25 червня на Івано-Франківщині малохмарна погода без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 12-17, вдень 25-30 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 9-14, вдень 17-22 з позначкою плюс. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Ви слухаєте Радіо Чарт Топ 40, 40 найактуальніших пісень українського музичного ефіру. І це саме той момент, коли з залаштунків головної сцени виходять головні актори цієї п'єси. І як ви здогадалися, ми дісталися трійки найкращих. Третю сходинку цього тижня зберегла з собою Альона Маргалєва. 28 тижнів поспіль її неп'яна закохана перебуває у Радіо Чарті Топ 40. І вже чимало часу саме в трійці лідерів. Альона Маргалєва, неп'яна закохана.

щире визнання від Альони Маргалєвої. Можливо, саме цей стан закоханості і допомагає їй утримуватись так довго на вершині нашого радіочарту ТОП-40. Друга сходинка. Не менш позитивно заряджені Древо Енкарапіста. 21 тиждень у радіочарті і ще минулого тижня власник золотої медалі переможця. Тож

0: Робота його ангарапіста трохи посунулася з п'єдесталу. Але причина цьому досить вагома. Як ми і передбачали нещодавно, мама Ріка мала всі підстави стати справжнім музичним землетрусом, який викликає шуви тектонічного характеру. Тож, досить константно в останні тижні трійка лідерів набула суттєвих змін. Відтепер королева балу – це мама Ріка з її пульсуючою «Полюбила».
1: Я її

0: Мамаріка полюбила. Перше місце нашого радіочарту ТОП-40. Саме цю пісню найбільше відтворювали в радіоефірі України протягом останнього тижня. Ну, а які зміни відбудуться наступного, будемо слухати в черговому випуску радіочарту. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте і на все добре. Почуємось.
1: Радіочарт ТОП-40. Піймай промінь тепла. Радіо сяйво.

Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 25 червня на Івано-Франківщині малохмарна погода без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 12-17, вдень 25-30 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 9-14, вдень 17-22 з позначкою плюс. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Поліція розшукує 17-річну Вероніку Михальчук із Городенківської громади Івано-Франківської області. За даними правоохоронців, дівчина 23 червня пішла з друзями до річки Дністер і після цього зникла. Востаннє вона виходила на зв'язок у ніч на 24 червня, після чого її місце знаходження невідоме. Поліція просить усіх, хто має будь-яку інформацію про дівчину, звертатися на лінію 102. Прокурорці Івано-Франківської окружної прокуратури повідомили про підозру у зловживанні впливом. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, вона отримала гроші за обіцянку посприяти у працевлаштуванні військовозобов'язаного чоловіка з подальшим оформленням бронювання. Наразі триває досудове розслідування, вирішується питання про запобіжний захід. На Прикарпатті поліцейські викрили схему фіктивного працевлаштування в санаторії Косів, через яку державі завдано понад 15 мільйонів гривень збитків. За даними слідства, упродовж кількох років у закладі оформили на роботу 37 людей, які фактично не працювали, але отримували зарплати. До схеми, за версією правоохоронців, були причетні 5 працівниць установи, серед них керівництво, кадровики та бухгалтерія. Отримані кошти, ймовірно, привласнювали учасники оборудки. Усім фігуранткам повідомлено про підозру. Триває слідство. Студент з Івано-Франківська Максим Кущак розробив пристрій, який перетворює пластикові пляшки на матеріал для 3D-друку. За словами автора, ідея виникла після того, як він почав користуватися 3D-принтером і зіткнувся з високою вартістю витратних матеріалів. Пристрій дозволяє переробляти пластик у філамент для друку. За свою розробку студент отримав звання винахідник року. Університет відзначає, що технологія може допомогти зменшити витрати та використати пластикові відходи повторно. На Прикарпатті розшукують 18-річного жителя Івано-Франківська Віталія Беденка. За даними поліції, 22 червня близько 1-ї години дня хлопець вийшов з дому та досі не повернувся. Його зріст близько 186 сантиметрів, статура худорлява, волосся темне. На момент зникнення був одягнений у чорні штани, чорну футболку та чорне взуття, мав із собою рюкзак. Усім, хто володіє інформацією про місце перебування юнака, просять звернутися до поліції за номером 102. У Заболотівській громаді на Івано-Франківщині передали в оренду ставки та прилеглі земельні ділянки. Про це повідомила місцева влада. Загальна площа об'єктів становить понад 7,6 гектара. Оренду надали через аукціон строком на 7 років. У громаді зазначають, що це рішення має забезпечити ефективніше використання водних ресурсів і додаткові надходження до бюджету громади. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!